0: Falamos de presión estética y molo facernos vender unos minutos con Lucía Trigo, psicóloga galega especializada en saúde mental, autoestima e relación co corpo, cunha ampla trayectoria, no acompañamento terapéutico de persoas afectadas por este asunto. Lucía, que tal? Benvida.
1: Hola, bons días, que tal? Moi ben, aquí é domingo.
0: Bueno, moitas grazas por estar con nós para falar de presión estética. O primeiro que che pediría é que definiras este concepto do que significa na sociedade actual.
1: Sí, pois mira, cando falamos de presión estética, sobre todo falamos daquelas mensaxes e comentarios que están orientados a poñer o punto de mira sobre o corpo como forma de buscar sentirnos validados, aceptados, considerados como con éxito, non? Non podemos centrarnos solamente na superficialidade, non? De, ala, presión estética, solamente o estético, solamente o corpo, senón que ten un trasfondo psicolóxico e de base moito máis importante que aquela búsqueda da aceptación e da validación social, non? Entón, serían todos aqueles mensaxes que están de alguna forma presionando as persoas para que muden o seu corpo ou coiden o seu corpo dunha forma como forma de sentirse aceptados, non?
0: Uh-huh. Cal sería o intre da vida no que esa presión faise máis evidente?
1: Pois mira, é algo que está a día de hoxe a lo longo de toda a nosa vida, pero sí que é certo que durante a adolescencia, que no momento no cal as persoas temos autoestima máis baixa e buscamos moito máis pertenecer ao grupo, é o momento onde actúa dunha forma máis perversa e máis intensa, non? Pero, como te digo, sí que é certo que ao longo da toda a vida podemos ver a moitas persoas que poden ter 40, 50 anos e todavía teñen esa sensación de presión estética e buscan todo o tempo intentar cambiar seu corpo. Xa te digo, se podemos buscar como un momento máis tal, sería adolescencia.
0: Bueno, que sexa onde se manifesta, digamos, de xeito máis potente, non significa, non, que nos abandone o resto da vida, efectivamente.
1: Efectivamente.
0: Non afecta por igual a homes e mulleres, non? Ou estou equivocado, Lucía?
1: Está totalmente acertado, porque efectivamente afecta de unha forma moito máis visible a todas as mulleres. É dicir, ao final non deixa de ser tamén unha forma de violencia contra a muller, que por desgraza as mulleres vivimos moita violencia sistemática, estructural, co tema da presión estética é máis do mesmo, ¿no? Efectivamente afecta moito máis as mulleres que os homes. Sí que é certo que cada vez máis, debido a toda a cultura de dieta que vivimos na nosa sociedade, que tamén os homes empezan a cuidarse moito máis e a poñer máis atención ao corpo, tamén poden sentir esa presión estética, pero sí que é certo que afecta dunha maneira moito máis intensa ás mulleres.
0: Bueno, no presente, que papel xogan as redes sociais na creación e difusión de estándares de beleza irreais, Lucía?
1: Uf, pois, temos que ter moi en conta que ao final as redes sociais non deixan de ser un espello da sociedade, non? Da búsqueda que podemos ter todos, non? Ao final son un sistema no que todo o tempo se está presentando un tipo de corpo ideal. Ao final, esa presenza dun corpo ideal xera en cada un de nós a idea de como tería que ser o meu corpo para poder ser validada, aceptada ou considerada con éxito. Entón, ao final, toda esa presentación e toda esa exhibición que temos diariamente na vida cotiá a ese tipo de corpo constante xera moitísima máis presión. Ao final, xera moita máis insatisfacción, moitísima máis frustración cando non acado chegar a ese tipo de corpo, e xera tamén moitas consecuencias psicolóxicas, sobre todo, sí. Se antes o podíamos ver solamente coa televisión, medios de comunicación, revistas, agora todo iso segue estando, pero coas redes sociales todavía se intensifica moito máis.
0: Multiplícase, claro. Uh-huh. A presión estética é un fenómeno actual ou é que vai adoptando novas formas? Sempre o houbo e agora manifestase, pues, eso como estamos a decir, a través das, uh-huh, das redes sociais e cos hábitos de vida do presente de xeito diferente.
1: Pois mira, é algo que sempre estivo, de alguna forma, esa presión estética marca un pouco o estándar social, non? Entón, ao final, non deixa de ser unha forma tamén de clasificar as persoas. Se consigues chegar a ese corpo, tamén se considera pois, que tens máis éxito, non? Se o falamos, por exemplo, en outras etapas ao longo da historia, non? Por exemplo, cando falábamos na Idade Media, estaba moito máis valorado ter corpos grandes, cunha tez blanca, non? Porque eran considerados as persoas que estaban no feudo e que pois, non tiñan que estar na terra labrando, non? A día de hoxe, ao revés, buscamos un corpo moito máis esbelto, moito máis moreno, que teña sol en riba, non? Isto, ao final, sí que é moito máis intenso agora, aumentou moito debido a todos estes medios de comunicación e redes sociais, pero algo que sempre marcou moito é ese estándar, non? O que alcanzar. É dicir, algo que vai mudando e a día de hoxe eu creo que aumentou moitísimo precisamente porque temos moita máis exposición.
0: ¿Cales serían as consecuencias psicolóxicas que observas con máis frecuencia en persoas que sufren a presión estética?
1: Pois mira, podemos ir dende consecuencias psicolóxicas máis pequenas ou menos visibles, por decirlo de alguna forma, que serían todas esas emocións que teñen as persoas nos primeiros momentos como forma de sentir esa presión estética, non? Estaríamos falando de emocións como frustración, insatisfacción corporal, integrarnos solamente nesas emocións. Ao final, todo iso vai mudando a algo moito máis visible e a conductas, non? Ao final, aí xa poderíamos estar falando ao longo do tempo dun trastorno da conduta alimentaria, non? É dicir, podemos ver como cousas moi pequenas, como poden ser emocións que a persoa, ou mellor, non comunica ou outras persoas non saben que está sufrindo por iso, ata cousas moito máis visibles como pode ser o trastorno. Sí que é certo que ao final esa presión estética o que xeran as persoas é moito ruido mental. Estar moito tempo pensando no corpo, en como teria que ser, controlando a comida, que como, que no como. Xera na persoa un estado de hiperalerta, de hipervigilancia, que está constantemente pensando como teria que facer para conseguir ese corpo ideal. Co cal, acaba xerando un agotamento enorme. Cando ven alguna persoa nova a consulta, algún paciente novo, sempre lle digo, tens que estar agotado, porque todo o que me estás a contar é unha hipervigilancia extrema ante todo, non? E moitas veces o temos normalizado polo que te comentaba antes, non? Esa cultura de dieta que ao final parece que todos temos que controlar a comida e que é o que está ben. E ao final ese control xera moitísimo malestar ao final empezar a controlar a comida é como un disparador moi clave para poder chegar finalmente a un trastorno da conduta alimentaria, non? Entón, temos que ter moi claro que son conductas que non podemos normalizar aínda que estén dunha forma moi habitual nas persoas a día de hoxe.
0: Cales serían os sinais que deberían de alertarnos de que algo hai mal, de que estamos interiorizando estándares de beleza daninos?
1: Pois, sobre todo, cando estamos pensando constantemente no corpo, en como debería ser en comparacións con outras persoas ou con outras fotos, imaxes, se falamos de redes sociais ou medios de comunicación. Esas comparacións xa é un sinal de alarma moi grande, non? Tamén, se esa atención ao corpo busca, de alguna forma, controlar a comida, sentirnos culpables se comemos alguna cousa. Se ao final todo isto nos leva a comida, tamén estaríamos falando de un comezo de algo que poderíamos traballar para que non vaya máis. E logo un pouco que te dicía antes, non? Esa hiperalerta, esa hipervigilancia, ese ruido mental, estar constantemente pensando, tamén é algo que non deberíamos normalizar.
0: Detrás dunha presión estética, de sufrila, estaría unha baixa autoestima?
1: Podería ser, pero non solamente unha baixa autoestima. Ao final sí que é certo que esa baixa autoestima é algo que normalmente vemos, esa inseguridade, non? En moitas situacións, pero ao final, como falábamos, a presión estética ou estar tan presente en prácticamente todas as persoas, non poderíamos dicir que todas as persoas teñen baixa autoestima. Entón, é algo que pode estar, pero non solamente podemos considerar que ven dunha baixa autoestima.
0: Bueno, nos últimos tempos pues, apareceron pues, novas figuras, non? Influencers, creadoras de contido. Que responsabilidade poden ter na reproducción destes modelos de presión estética? O teu entender, Lucía?
1: Pois mira, eu penso que non podemos tampouco responsabilizar a claro. Estas persoas, porque realmente tampouco saben moitas veces o que comparten a influencia que pode ter, non? Ainda que sí que se chamen influencers e cada vez se fala máis disto. Pero tampouco podemos responsabilizarlos a eles de todo, porque sí que é certo que ao final, como te dicía antes, non é ese espello do social, do que vivimos todos, Para eles é normal, seguramente, pois falar de determinadas cousas co corpo ou coa comida. Sí que creo que deberíamos ter máis consciencia a nivel social para que poidan ser conscientes de como poden afectar este tipo de mensaxes en moitas ocasións ou de facer fotos con moitos filtros ou moitos retoques ou visibilizar dunha forma tan normal ou tan habitual o tema das operacións estéticas, non? Ao final todo iso vai calando e vai tendo un impacto social moi grande. Xa te digo, non é tanto como responsabilizarlos, senón que creo que en xeral deberíamos ter unha conciencia social moitísimo maior. Eles como persoas que o comparten e as persoas usuarias tamén unha conciencia crítica de como me está a afectar tamén cada unha desas mensaxes que estou recibindo constantemente, non? Entón, xa te digo, non é tanto responsabilizarnos, senón aumentar a conciencia xeral. Creo que é importante.
0: Claro que son malos tempos, non? Porque vivimos en anos de moito materialismo, onde o que importa é o que vemos exclusivamente, non? A xente non profundiza.
1: Totalmente, totalmente. Ao final nos quedamos moitas veces como co superficial, co que se ve, co que a xente coñece de min, e ao final é iso, non? As redes sociales que o presentan todo o tempo. Se me vou de viaxe, se estou con este corpo neste barco, non? Ao final é algo que tende moitísimo a ese materialismo, non? A ese capitalismo tamén.
0: Que papel debía ter a escola na educación sobre o corpo, Lucía?
1: Uf. Aquí nos metemos un tema que poderíamos falar horas, porque sí que é certo que na escola cada vez máis está a falar de hábitos saudables, pero creo que de alguna forma todavía están moi desactualizadas as prácticas que se levan a cabo, porque en moitas das prácticas ou das actividades que fan fomentan de alguna forma tamén a idea de que un corpo delgado é un corpo san. Entón, choca moito con esa presión estética e pode funcionar tamén como unha base para poder desarrollar despois un trastorno da conducta alimentaria. Entón, creo que, como te dicía antes, precisamos que haxa un cambio social importante, poder coñecer moito máis o impacto desa presión estética en xeral e non quedarnos solamente co reduccionismo de que un corpo delgado é un corpo sano.
0: Como poden as familias axudar a reducir a presión estética nos máis novos, nas nosas crianzas?
1: Pois mira, o primeiro de todo, non falar na casa sobre o corpo de ninguén, nin o propio, nin o dos fillos, nin de outras persoas. Ao final, estar todo o tempo poñendo atención ao corpo fai que a persoa aprenda que iso é normal e que poden poñer atención ao corpo, non? Entón, limitar os comentarios. Canto máis os podamos limitar, mellor. Non dar tanta importancia a como é o corpo de ninguén. Eso sería fundamental. Sei que é unha tarea moi complicada porque é algo super extendido, super habitual, pero esos comentarios, aínda que se fagan con boa intención, aínda que pensamos que son comentarios positivos, son comentarios que poden facer moito dano e poden estar reforzando moitas conductas dañinas e incluso trastornos da conducta alimentaria que todavía non se coñecen nesa persoa. Entón, por un lado, iso, limitalo. Por outro lado, normalizar que podemos comer de todo, que podemos permitirnos comer, que non teñamos que estar limitado todo o tempo, restringindo. Lógicamente, isto non é unha porta aberta a todo, pero sí que cando estamos con esas restriccións e con ese control, ao final as persoas a crianza aprende que iso é normal. Entón, cando falamos de control, non podemos normalizarlo, non podemos estar nese punto. E por outro lado tamén creo que, como te dicía antes, aumentar esa conciencia crítica, non? Sí que é certo que primeiro os pais deberían facer ese traballo de entender de que maneira afectan esos mensaxes a eles mesmos e despois poder trasladarlo ás crianzas, non? Pois no momento en que empecen a ter móvil en redes sociais, pois preguntarles como te afecta isto, que pensas sobre isto, poder falar moito máis destes temas, pero dende un lugar de curiosidade e de intención máis interna, pois como falábamos, non? Dende a aceptación, dende a validación, pero sobre cousas internas e non tanto sobre o corpo.
0: Eu decía na introducción a entrevista, na presentación da nosa convidada, ampla trayectoria no acompañamento terapéutico de persoas afectadas pola presión estética. Como é ese traballo específico, Lucía?
1: Pois é un traballo para min moi enriquecedor, porque sí que é certo que moitas veces as persoas chegan cunha desconfianza moi grande, tamén unha desesperanza moi grande, é un descoñecemento porque non saben realmente o que imos facer na consulta, non? O que queren é deixar de sufrir moitas veces, non? Creo que me quites esto, quero deixar de ter esas conductas, quero deixar de compararme. E cando empezamos a indagar, o que atopamos na maioría das veces é que todo isto que traen no momento actual ven dunha historia de vida con moitas cousas que ao mellor se pasaron por alto e que é importante reparar. Entón, ao final, é un traballo no que traballamos o presente, pero tamén o pasado, toda esa historia de vida, poder reparar pues, moitos comentarios que se viviron, moitas situacións nas que o corpo estivo presente e non foi a persoa totalmente consciente da importancia que se tivo na súa vida, e despois tamén pues, xerar un camiño no futuro no que a persoa poda vivir dunha maneira moito máis libre. Entón, xa te digo, é un traballo non é doado, non é curto, pero sí que é moi enriquecedor tanto para mí como terapeuta como para as persoas que finalmente acaban ese alta.
0: Eu falaba aí uns minutos de tempos superficiais, materialistas, pero tamén de alta competitividade. Todo nos convierte en carreiras, en podios. Isto tampouco axuda, non, a presión estética?
1: Non, de feito non axuda nada. Ao final, todo isto acaba xerando unha sensación de que non é suficiente, de que todavía podo facer máis. É algo que está moi extendido, e antes que falábamos das redes sociais, podemos metelo tamén agora, non? Esa sensación de teño que acabar a miña mellor versión, non? Como que todo o tempo parece que teño que ser mellor que a miña versión de fai un ano, de fai dous, e como que sempre teñamos moito que mellorar, non? E ao final, isto xa solamente xera esa sensación de non é suficiente e non sou suficiente, non? E aí xa estamos falando de aspectos psicolóxicos, lógicamente.
0: Para concluir, Lucía, que mensaxe te gustaría dar a nosa audiencia? Que debían de recoller sobre as persoas que se senten atrapadas por estas exigencias, por la presión estética?
1: Pois mira, así de forma resumida, creo que o importante é que me gustaría que tiveran en conta que estar todo o tempo con ese ruido mental na cabeza e con esa hipervigilancia si era un sufrimento e un malestar que solamente o saben eles, porque xa o saben ese sufrimento. Pero que ese sufrimento pode terminar, que se pode traballar e poden buscar sentirse moito máis libres e poder estar con moita máis tranquilidade sen poñer tanta atención no seu corpo.
0: Pois pues con esa mensaxe nos quedamos agradecendo a nosa convidada a súa presencia en Con Outra Voz de Radio Voz para falar de presión estética, Lucía Trigo, psicóloga galega especializada en saúde mental, autoestima e relación co corpo e, como decíamos, cunha trayectoria importante no acompañamento terapéutico de persoas que están afectadas por este asunto. Lucía, moitísimas grazas por estar con nos e ata outra ocasión.
1: Moitísimas grazas a ti, Félix. Unha aperta, bo día.
0: 10:30, a volta de pausa, recuperamos o noso tempo quincenal de Crónica Negra. Como sempre, o carón de Luis Alamancos, criminólogo, psicoterapeuta, director do portal psicoterapeutas.net. Que iba a alzar hasta la gloria.

0: E hoxe domingo recuperamos o noso tempo, o noso espazo de Crónica Negra. Como sempre, o canón de Luis Alamancos, criminólogo, psicoterapeuta, director do portal psicoterapeutas.net. Luis, que tal? Bo día.
1: Hola, que tal? Bo día, Félix. Como estades?
0: Hoxe imos facer unha oferta como no hipermercado de 3x1, se me permite. En fin, bueno, un pouco de así de brincadeira, porque o asunto é serio. Falamos de tres episodios da Galicia Negra, podríamos decir. Os crimes de Santo Allá, de Chantada e o asesinato de Aurora da Cuña. Bueno, por onde principiamos, Luis?
1: Bueno, pois vamos a falar, como ben dís, no, da Galicia Negra. Imos falar de aldeas, imos a falar tamén de silencios e tamén de monstruos cercanos, ¿no? Porque hai lugares que realmente pues parecen inmunes ao crimen, aldeas pequenas, camiños estreitos, casas de pedra, veciños que se coñecen desde sempre, como comentaba, silencios que pesan máis que as palabras, ¿no? E todos sabemos que Galicia está chea de estos lugares, ¿no? Lugares onde a néboa non só cubre os prados, sino tamén as tensións, onde moitas veces unha discusión por unha finca pode durar décadas, e tamén onde unha mirada mal interpretada pois pode convertirse nunha amenaza, ¿no? E a veces pois o aillamento non sempre trae a paz, a veces trae unha obsesión, ¿no? Entón, pois vamos a comenzar por Santo Allá, en Petín, Ourense, unha aldea pois casi abandonada.
0: Eu dixen Santo Allá na introdución, pero é Santo Allá, non?
1: Santo Allá, sí.
0: Bueno, pues nada, corrixo e perdón a xente do lugar polo meu erro.
1: Sí, en Petín, como decíamos, en Ourense, unha aldea pois moi pequena, donde un ciudadano holandés, Martín Verfonder, pois quiso comenzar ali unha nova vida, ¿no? Ali encontrou natureza, silencio, liberdade, pero tamén unha guerra veciñal que ao final remataría en morte. Imos a viaxar ao ano 1989, bastante recente, ali pois Paulino Fernández, un home aparentemente reservado, pois acaba desencadenando un das maiores matanzas rurales da historia criminal galega. E despois remataremos nestes tres casos con Antonio Gali Balaguer, un home que obliga a mirar hacia outro tipo de horror, porque aquí estamos falando do depredador reincidente, o asesino que volve a matar, o criminal pois que entra e sae do sistema, pois deixando moitas veces unha pregunta incómoda a que nos enfrentamos xa en outros programas, que facer con que nos han demostrado pois unha perigosidade extrema. Como ben dis, pois temos tres casos, tres escenarios, tres formas de violencia e unha mesma pregunta: que ocorre cando o mal non aparece como unha expresión repentina, sino como algo que se vai acumulando durante anos, ¿no? Porque cando pensamos en crimen, solemos imaginar grandes ciudades, rúas oscuras, barrios marxinais, delincuencia organizada, anonimato, pero sí que é certo que o crimen rural tem outra textura. Na cidade, moitas veces, o agresor e a víctima pois non se coñecen, pero na aldea casi sempre sí, ¿no? Na cidade o anonimato protexe, pero realmente na aldea pois se sabe prácticamente todo, ¿no? Como decíamos, pois en Santo Allá, nunha aldea pois casi abandonada, con casas de pedra, con camiños de terra, no municipio de Petín, pois este home, Martín Verfonder, pois chegou ali ca súa parella, ca idea de vivir de outra maneira, de unha vida máis sinxela, máis autosuficiente, máis cercana a terra, no, buscando pois fuxir un pouco do bullicio urbano, ¿no? Pero bueno, moitas veces o son o rural, pois idealizado desde fora, el encontrouse pois como outras guerras e reglas, ¿no? Porque é unha aldea non basta con comprar unha casa, sino que hai que entrar na comunidade, hai que enterrarse na memoria e tamén hai que comprender os códigos invisibles. En Santoalla, Martín non chegou a un territorio neutral, chegou a un espacio onde o monte, a propiedade, os dereitos comunais, a autoridade informal, pois estaban repartidos. Entón, pois, o conflito non tardou en aparecer. O caso de Santoalla non pode entenderse como unha simple discusión entre veciños, porque non foi unha pelexa puntual. Aquí estamos falando dunha escalada chea de denuncias, amenazas, grabacións, acusacións, choques e unha enorme tensión diaria pois que facía a convivencia imposible. Realmente un dos elementos centrais deste caso pois foi o tema da terra, ¿no? dos montes, ¿no? Porque debemos lembrar que en moitas zonas rurales galegas o monte non é só paisaxe, sino que estamos falando dun recurso, estamos falando de cartos e tamén estamos falando de identidade, porque quen controla o monte controla unha parte importante da vida económica e simbólica da aldea. E Martín reclamaba seus dereitos como veciño, quería participar no que entendía que lle correspondía. Esa reclamación, aparentemente lexítima desde un punto de vista formal, pois foi percibida por outros como unha intromisión. E aquí aparece unha clave criminolóxica esencial, que é a diferencia entre legalidade e lexitimidade social, porque algo pode ser legal e, sin embargo, ser visto pola comunidade como unha agresión. E cando eso ocurre nun entorno pequeno, pechado, emocionalmente cargado, pois o conflito personalízase, porque xa non se discute sobre o monte, discútese sobre quen manda, sobre quen ten dereito a falar, quen é de aquí e quen é de fora. O que fixo Martín pois foi empezar a documentar todos estes enfrentamentos, ¿no? O que facía era gravar, fotografiar, registraba todo. Eso, claro, eso lexos de apaciguar, o que fixo foi botar pois máis combustible o lume, ¿no? Porque unha cámara nun conflito veciñal, pois obviamente pode ser unha proba, pero tamén pode ser vivida como unha provocación. Isto, ao final, pois foi o que sucedeu, ¿no? No 19 de xaneiro de 2010, Martín Verfonder pois desapareceu e non volveu. A súa ausencia, evidentemente, non foi unha ausencia calquera, non era un home que hubiera decidido irse sin máis, non era un veciño que se fora de viaxe, porque había un contexto previo, tiñamos ameazas, tiñamos conflitos, tiñamos medo. Pero durante anos non hubo corpo. En criminoloxía sabemos que a ausencia do corpo convirte a investigación un terreo moi difícil, porque sin cadáver pois non temos causa de morte clara, sin mecea primaria localizada tamén perdense indicios, sin restos tamén se multiplican as hipótesis, evidentemente sin confesión todo volvese moito máis lento. A desaparición de Martín quedou flotando sobre Santoalla como unha sombra, e hasta 4 anos despois, hasta o ano 2014, que apareceu o coche, despois os restos, pois non se pudo saber a verdade. Ao final, pois este home foi asesinado, Juan Carlos Rodríguez González foi considerado autor material da morte, da súa morte, o seu irmán Julio Rodríguez González foi acusado por encubrimento. O xuicio celebrouse en Ourense no 2018 e un xurado popular pois declarou probada a autoría de Juan Carlos. E logo foi condeado pois a 10 anos

0: o coche, despois os restos pois non se pudo saber a verdade. Ao final pois este home foi asesinado, Juan Carlos Rodríguez González foi considerado autor material da morte, da súa morte. O seu irmán Julio Rodríguez González foi acusado por encubrimento. O xuicio celebrouse en Ourense no 2018 e un xurado popular pois declarou probada a autoría de Juan Carlos. E logo foi condeado pois a 10 anos de prisión por homicidio e 6 meses tamén por tenencia ilícita de armas. O seu irmán Xulio quedou exento de pena por encubrimento, según a sentencia. Pero bueno, ao final, pois, isto acabou rematando nun asesinato. O crimen de Santoalla, dende logo, é importante dende un punto de vista criminolóxico, porque fala dunha dinámica. Dinos que hai crimes que se entenden mirando o instante final e que hai crimes que solo se entenden mirando os anos anteriores. E, dende logo, pois, Santoalla pois, pertence ao segundo grupo, ¿no? Aquí temos varios factores de risco, como falábamos. Temos, por unha banda, o aillamento xeográfico, que cando unha comunidade pois está aillada, os conflitos poden enquistarse, como foi este caso, xa que non temos mediadores naturais, non hai tampouco unha distancia emocional e tampouco un oxíxeno social, no? Co cual pois isto acaba perpetuándose. Despois tamén o conflito de recursos, como comentábamos, este realmente eu creo que é o centro deste caso. Tamén temos, por outra banda, un choque cultural, porque Martín era estranxeiro e, bueno, chegaba con unha mentalidade, ¿no?, en unha forma de reclamar dereitos e unha idea de convivencia pois que non necesariamente caixaba cos códigos locales, ¿no? Despois hubo esta escalada progresiva, porque evidentemente a violencia, sobre todo cando é unha violencia extrema, como neste caso, rara vez aparece da nada. Antes pois hai unha longa serie de insultos, ameazas, pois actos de hostilidade. Tiñamos tamén denuncias cruzadas, intimidacións, e despois tamén o tema da percepción de impunidade, ¿no? Porque sí que tamén é certo que cando unha persoa ou un grupo pois cree que controla un territorio, pois bueno, pode chegar a sentir que as súas reglas están por encima das normas formais, ¿no? Dende logo, pois Santoalla é un exemplo de isto, que bueno, dinos ao final pois que a violencia a veces pois nace tamén dunha convivencia rota. E bueno, ímonos ao segundo caso.
1: Si me permites, antes, recordarle a xente que seguramente estaba lembrando, todos estes feitos, obviamente, foron os que deron pé a peli de Sorogoyen de As Bestas, ¿no? Sí, tomada libremente, sí, sí. Con licencias cinematográficas, pero bueno, eses capítulos ou este crime, pues deu pé a esa peli, que foi de grande éxito e de verdade moi descriptiva, non, dese mundo, deses mundos paralelos, esa diferencia de interpretación que teñan pues en pocos metros pues un francés e uns galegos neste caso. Seguimos, como decíamos,
0: sí, moi bo apunte, porque además sí que é moi recomendable,
1: Unha peli, sí, a verdade que a peli é escalofriante, sí, pero moi moi moi moi boa. Bueno, sí, imos polo segundo crime de Galicia Negra de hoxe,
0: sí.
1: Luis.
0: Sí, sí, vimos a Chantada, a marzo do 89, imos a unha Galicia tamén rural, tamén profundamente marcada pola propiedade da terra, tamén pola familia e tamén pola reputación, ¿no? Bueno, pois sí, aquí estamos falando de unha auténtica matanza, neste caso pois perpetrada por Paulino Fernández, que aparece pois como un home reservado,

0: serio, introvertido, eso tampoco es malo, ¿no? Porque realmente ser reservado no quiere decir ser perigoso, ser introvertido tampoco es ser violento, ¿no? También tener problemas persuais, evidentemente, no convierte a ninguén en criminal, ¿no? No se puede estigmatizar esto, ¿no? Pero en un análisis de la conducta extrema, sí debemos mirar cómo ciertos elementos combínanse, ¿no? En el caso de Paulino, pues aparecen referencias a preocupaciones intensas, incluso obsesivas, por la propiedad de la tierra, temores a perder fincas, angustia o aislamiento emocional, también antecedentes de tratamiento psiquiátrico, que es más inquietante, ¿no? Tratamiento abandonado, ¿no? Porque realmente al final, si una persona que tiene problemas psiquiátricos pues está tratada, evidentemente no tiene que haber ningún problema. Pero en este caso, pues estábamos hablando de tratamientos abandonados, ¿no? No mundo rural galego, a terra no me soterra, ¿no? A terra é traballo, é memoria familiar, é identidade, é seguridade, é estatus, pero tamén é medo, ¿no? Porque estamos falando do medo a perderla, por o medo a que cha quiten, o medo a que outros se aproveite, ¿no? Si ese medo, pues añadimos un deterioro psicológico, soidade, una percepción, pues persecutoria, o resultado, pues puede ser devastador, ¿no? Aquí estamos falando de que non foi unha rexión como anterior caso contra unha soa persona, ¿no? Aquí estamos falando dunha secuencia, unha secuencia donde bueno, foron asesinados pois varios veciños, realmente asesinou a coiteladas, ¿no? Porque encima foi con arma blanca a sete veciños, herido a outros, bueno, realmente, pois, algún deles incluso morreu debido ás feridas, ¿no? No caso que comentabas anteriormente, fíxose a película As Bestas, en este caso tamén o programa Cuarto Milenio de Iker Jiménez, pois tamén fixo un reportaxe sobre este caso, porque, bueno, foi un caso que realmente xerou moita alarma social, ¿no? Aquí, a matanza de Chantada, pues debemos abordala tanto desde un punto de vista psicolóxico, ¿no? Porque estamos falando dunha mente atrapada en ideas obsesivas e persecutorias, nunha persoa convencida de que vai a perder algo esencial, que interpreta a realidade, pois, evidentemente, dende o medo e a amenaza, e despois o que comentabas, ¿no? Que en entornos pequenos os conflitos de propiedade pois teñen unha intensidade especial, os lindes, as fincas, as herencias e os dereitos sobre a terra pois poden convertirse en conflitos de identidade, ¿no? E realmente pois estas combinacións pois poden chegar a ser moi perigosas, ¿no? Aquí a matanza de Chantada nos recorda que a saúde mental non atendida e combinada ademais con armas disponibles, pois pode crear unha situación explosiva, ¿no? Pero bueno, debemos concluir neste caso que a idea de que as persoas con enfermedade mental non son violentas e, de feito, son moito máis vulnerables a sufrir violencia que a exercela, ¿no? Aquí non podemos etiquetar a enfermedade mental. Aquí o que hubo pues, foi unha combinación de factores, de obsesivos, de deterioro, de acceso a armas e tamén pois unha percepción de ameaza inminente, ¿no? Bueno, pues eso al final acabó desencadenando este crimen, ¿no? Rematamos estas secuencias con Antonio Gali Balaguer. Aquí no me estamos falando de violencia rural ni de conflictos vecinales. Aquí estamos falando de un depredador, de un agresor sexual, de un homicida reincidente. Estamos falando do home que tras matar, pois volve outra vez a matar, ¿no? Volvemos outra vez a preguntarnos, pois, como pode a sociedade protexerse dunha persoa, pois, que xa demostrou, ¿no?, unha perigosidade extrema como este caso, ¿no? Porque o seu historial criminal non pode resumirse en un só crimen. Non estamos ante unha explosión repentina, estamos ante unha trayectoria criminal. Bueno, realmente este tipo de criminales que xa foron condeados por varios crimes graves, pois ao final pois teñen e non podemos reducilo, ¿no? O caso, por exemplo, Aurora Lacuma, pois é unha vítima máis dentro da súa lista criminal, ¿no? Pero eu que sempre abogo pola vitimoloxía e pola dignidade das vítimas, o que temos que ter sempre presente é que esta vítima, Aurora, pois era unha persoa que tiña unha vida, tiña unha historia, tiña uns vínculos, e a veces corremos o risco de centrarnos no historial do criminal, ¿no? Tamén intentando comprender, ¿no?, estudiando a súa infancia, a súa conduta, a súa frialdade, o seu modus operandi e as súas condenas, pero corremos o risco de que as vítimas desaparezcan, ¿no? E aquí non debemos permitirlo, ¿no? É evidente que o nome de Antonio Gali importa para entender o risco, pero o nome de Aurora, dende logo, importa para recordar o dano, ¿no? Aquí no caso Gali aparecen elementos compatibles con unha personalidade criminal persistente. Estamos falando de violencia instrumental, de agresión sexual, de cosificación da vítima, de reincidencia, e tamén dunha falta de inhibición moral e capacidade para volver a matar, ¿no?, tras contactos previos co sistema penal, ¿no? Non me estamos falando dun home que perdeu o control unha vez, sino que estamos falando de alguén que xa cruzou límites e que ainda así volve a facelo, ¿no? Isto obríganos a entrar, como comentaba, nunha cuestión moi delicada: que facer cos delincuentes extremadamente perigosos cando cumplen condena, ¿no? Neste caso, este individuo, que foi detido polo crime de Aurora Kuma, que recordemos foi cometido en Ourense no 2005, tamén foi xulgado por un xurado popular, declarado culpable, bueno, pois cunha pena de 19 anos de prisión por este crimen, ¿no? Que xa vos digo que ademais xa tiña un longo historial criminal, ¿no? É evidente que a sociedade exixe protección, pero claro, tamén o dereito, ¿no? Vivimos na sociedade de dereito, pois exixe garantías. A víctima, dende logo, exixe memoria, e o penado, pois unha vez cumprida a súa condena, pois conserva os seus dereitos, ¿no? Como non podía ser de outro modo, no un sistema como o noso, ¿no? Un sistema de donde prima, dende logo, a lei, ¿no? Pero bueno, combinar todo eso, pois moitas veces é complexo. Hai que facer evaluacións de riesgo serias, seguimiento postpenitenciario. É moi importante a coordinación entre institucións, recursos sociais. Bueno, é un problema que é de difícil equilibrio, sobre todo porque realmente o ben máis importante é da vida, ¿no? Bueno, cando suceden feitos tan perturbadores como estos, pues evidentemente a sociedade o que busca é unha resposta, ¿no? A resposta ética é complexa, é realmente moi complexa. Estamos falando de que a compasión tampouco pode convertirse en amnesia. É difícil o equilibrio entre a venganza e o olvido, ¿no? Entón, pues bueno, eu creo que si facemos unha recapitulación destos tres crímenes dos que falamos agora, podríamos definir o Santoalla como o crime do conflito enquistado, unha convivencia rota por un estranxeiro que reclamaba dereitos e alguma xente que sentiuse invadida no seu territorio, ¿no? O monte comunal é aquí o símbolo do poder. Isto empeza unha escalada que ao final remata en morte, ¿no? Chantada é o crime da obsesión desbordada, un home pois atrapado nun medo tamén por perder terras, eso acaba xerando pois unha xornada de violencia múltiple. Antonio Gali, pois, é o crime da depredación reincidente, ¿no? Aquí estamos falando dun agresor persistente, de delitos sexuais, de homicidios, de novas vítimas, e tamén, hasta certo punto, dun fracaso do sistema en canto a contención de este criminal, ¿no? Son tres casos completamente distintos, pero bueno, todos dinos algo sobre a prevención, porque o crime extremo rara vez aparece sin sinais. En Santoalla as sinais estaban no conflito crecente, en Chantada pois podía estar na obsesión, no medo, en Gali pois estaba no historial criminal, ¿no? O problema non é sempre a ausencia de sinais, a veces o problema é que as sinais non se interpretan, non se conectan ou non se nera unha resposta suficiente.
1: Bueno, pues foi moi interesante recordar estes terribles episodios da Galicia Negra con estes tres crimes no noso tempo semanal, ou mellor dito, quincenal de Crónica Negra. Que chega sempre con Luis Salamancos, o criminólogo, psicoterapeuta, director do portal psicoterapeutas.net, colaborador deste espazo. Luis, moitísimas grazas e ata dentro de dúas semanas.
0: Venga, grazas a vos, feliz, chao.
2: Radio Voz.
3: Arde Lucus, 25 anos facendo historia. Arde Lucus, Anus Argenteus. Do 18 ao 21 de xuño, Lugo volta ao pasado e o Imperio esperta. Loitas de gladiadores, espectáculos de fogo, circo romano, concertos, campamentos, desfiles de tropas romanas e tribus castrexas. Sente Lugo arder. Máis info en ardelucus.com. Organiza Concello de Lugo.
4: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
5: Tú vendes algo.
6: Sí.
5: ¿Y quieres vender más?
6: Sí.
5: ¿Y qué haces?
6: Esperar.
5: Mal.
6: ¿Y qué hago?
5: Anunciarte.
6: No tengo dinero.
5: No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. elclubdelaradio.com.
7: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
8: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
9: Que importante é a vida de barrio.
10: Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
11: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
12: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
11: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
8: Con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.

0: Seguimos en Con Outra Voz, 11 da mañá, 28 minutos. Ímonos ata Lugo, ali a Capela de Santa María, colle a Tauda Faseis de Suyo, a exposición de madeira torneada con tornos. Está promovida pola Asociación Amigos da Madeira, o seu secretario Alfonso Franco, e está con nós. Alfonso, que tal? Bo día.
1: Bo día.
0: En que consiste esta exposición?
1: Ben, esa exposición consiste en unha mostra, unha escolma de un encontro de torneiros que se celebra anualmente en Xermade no mes de setembro, terceiro fin de semana de setembro sempre, bueno, que actualmente posee o máis grande de que se celebra en España de madeira torneada artesanalmente. Xa ten un pouco de renombre internacional. De feito, as figuras que suelen facer ali as demostracións suelen ser normalmente dúas nacionales, unha delas sempre por aquí do entorno, outra a nivel nacional, e pois dúas que suelen vir do estranxeiro. E ora empezannos a visitar pois tamén de tanto de Francia como de Inglaterra, de Portugal moito e tal, xente que ten relación con o mundo da tornería artesanal, pois xa empezamos a ter moitas visitas e moitos participantes. Entón, de todos estes participantes, escóllese das figuras que suelen expoñer en Xermade, escóllese unha das pezas que o xurado, que está composto normalmente polos relatores que actúan ese ano, pois escóllenlle unha peza que les ven significativa do torneado desa persoa, e con eso confórmase a exposición con tornos dese ano. Este ano pertenece a 25 reunión de torneiros, de encontro de torneiros, foi un pouco especial, porque este ano contamos cun amplio abanico de pezas. Este ano temos 96 pezas ali presentes dos participantes, que foron 96 persoas as que participaron na exposición, máis dúas que son un pouco representativas do recorrido do encontro de torneiros de Xermade. Durante 25 anos isto foi crecendo, foi recuperando moito o que é o oficio de torneiro artesán, digamos que este ano era un pouco o colofón, digamos un punto de inflexión de cara ao futuro, e hai 96 persoas ali e dúas pezas, como digo, que representan unha que é feita por un torneiro de Cabañas Raras, aí de ao lado de León, que é, digamos, un agradecemento a todo este recorrido de encontro de torneiros de Xermade. É outra que encargou o Concello de Xermade a un tallista dali do entorno, de Vilalba concretamente, para, bueno, pues agradecer aos torneiros, ou digamos, a familia dos torneiros que está presente ano a ano ali en Xermade, pois a súa participación. E con todo iso confórmase esta exposición que está presente, como tú ben dices, na Capela de Santa María, ali na Ronda da Muralla, en Lugo.
0: Son pezas realizadas, Alfonso, con distintas técnicas, non?
1: Sí, aí englóbase moito, sobre todo o que suelen representar esas pezas é un pouco técnicas que se van aparecendo ano a ano, que foron as que foron conformando este renacemento da tornería, porque son novas técnicas, novos materiais, novas formas de ver as figuras, e despois tamén un pouco a alma de cada un, de cada artesán, de cada aficionado que presenta as súas pezas, digamos que encerra un pouco a súa personalidade, o seu, vamos facer a súa técnica, pero sobre todo o seu espírito. É o que todo o mundo pretende reflexar un pouco nas súas pezas.
0: Falas de renacemento, por qué? Por que podes expresar esta expresión no mundo da tornería?
1: Bueno, falase do renacemento, unha, pola afición que se ve ano a ano, tanto de aficionados presentes con pezas como de público, e outra cos números. Hai que pensar que cando Tito Ledo e mais Fernando Vérez, que foron os que iniciaron esta andaina, empezaron os primeiros anos que estábamos ali na Casa Rural da Fraga, ali en Casás, pois éramos, non sei, media docena de persoas ali, que tal, non se facía, non se levaban aínda moitas pezas, non, das media persoas, pois, sobre todo Fernando era o que máis aportaba, o resto, pois, aportaba, só mellor unha peza ou dúas, pero sin moita máis historias, eran pezas bastante primarias e tal, hasta hoxe que se presentan 96 persoas con pezas, con uns elaborados e uns acabados, que, por exemplo, este ano pasado estuvo aquí presente un inglés que xa había estado aquí como demostrador, que Paul Hanabi, que foi durante casi 10 anos o presidente de todas as asociacións de tornería que hai en Inglaterra, hai unha coordinadora, ele foi presidente durante máis de 10 anos, e decía que o que se vía en Xermade este ano pois era digno de estar en calquera exposición das que se celebraban en Inglaterra. Estuvo tamén Esculén, que é un francés, que ten a mellor escola do mundo de tornería artesanal, pois está en Francia, é dicir, os primeiros espadas da tornería mundial suelen pasar pola escola de Esculén. E nótase, é algo extraordinario esa escola. Estuvo aquí o ano pasado e tamén dice, ele había estado fai anos, cando se celebraba aínda na Fraga, e dice, bueno, que o que se había adelantado nestes 25 anos, que era impresionante, que era prácticamente o mismo recorrido que los habían feito en 50 anos. Nosotros tuvemos moita axuda precisamente destos demostradores que viñen de Francia, de Inglaterra, sobre todo, pero bueno, de Portugal, de Alemania, teñen vido, de Nova Zelanda, teñen vido de moitos sitios, de Australia tamén, algún de Estados Unidos. Entón, toda esta xente que aporta e nos axuda, digamos, a cortar o camiño para andar.
0: Que aporta tornear madeira, o teu entender? Podese vivir incluso de este oficio, Alfonso?
1: Bueno, a intención nosa é de poñer en valor, sobre todo, a demostración que se fai ali, unha é para enseñar as técnicas que se fan, e outra de cara ao público é enseñar o traballo que leva facer unha peza para que esa peza se poña en valor. A xente que aprecie todo eso, porque en Francia, en Inglaterra, en Alemania e todo eso, hai moitos artesáns vivindo de eso, da tornería, de facer pezas, de facer exposicións, de vendelas. As redes sociais hoxe axudan moito, é un escaparate enorme que chega a todos os lugares, como sabemos. Entonces, aí se está movendo moito o mercado. A nosa intención é que poida haber, de feito, aquí en Galicia xa naceron dous ou tres obradoiros que saíron daqui do encontro de torneiros de Xermade, que están funcionando moi ben, que están, algún deles xa solo vive do torneado, outros teñen un traballo, pero bueno, ese traballo compagínano con isto da tornería, estálles axudando moito, e xa digo, algún deles, como hai o caso de Aitor, que empezou, foi-se preparar, primeiro con Adrián en Vigo, e despois foi á escola este que falo eu, de Esculén, e todo eso, e agora está vivindo do torneado, e nos parece, bueno, un bon comezo, e de cara a eso que vayan nacendo máis obradoiros, como están nacendo, para que poidan vivir do torneado. E despois o que aporta personalmente á xente que se inicia no torneado, nosotros aquí facemos uns pequenos cursos aquí na asociación, para iniciar a xente no torneado, e o que todos dicen é que lles aporta esa tranquilidade, esa paz de espírito que a nosa sociedade, por desgracia, cada vez nos presta menos, porque a sociedade cada vez é máis activa, máis dinámica, máis, digamos, absorbente. Entón, necesitamos un pouco ese relax, ese descanso da mente tal que aporta moito o torneado. Todos dicen que están encantados con él, a xente que se inicia no torneado dicen que é unha actividade que, eso, relaxante, tranquila e tal. E despois, a nivel, digamos, do entorno, o que se trata é de que esta é unha actividade que se pode desenrolar tanto nunha ciudad, nun pobo, como nunha aldea. Entón, o que se trata é de que tamén que seña un pouco dinamizador da zona onde se monte un obradoiro destos, que seña un pouco dinamizador, porque os recursos que emplea son os recursos que aquí en Galicia non é que teñamos moitos, é xa, case que xa que non nos sobran, porque o monte galego, por desgracia, vai un pouco desmandado e todo eso, a maior parte de árboles que, por unha circunstancia, que son ademais moitos deles emblemáticos, ven un temporal os tira, ven non sei que, unha plaga morren, hai que quitarlos dali porque ven unha obra ou calquera historia, están estorbando, están cerca dunha casa, todo eso. Todo eso son os recursos que se emplean precisamente no torneo do artesán. Entón, é un pouco dinamizador incluso do propio entorno dos torneiros.
0: Para rematar, Alfonso, como explicabas, esta exposición é unha escolma das pezas do último encontro de torneiros de Xermade do ano 2025. Que podemos avanzar da edición 2026, que chegará como sempre en setembro?
1: Ben, pois xa podemos avanzar, xa temos o cartel, vai a estar un inglés, Kevin, e un francés, Pierre Cornelis, e despois vamos a ter un portugués, Paulo de Tarso, que xa leva vindo aos encontros moitos anos, encantador tamén, e despois, como non, mentes que poidamos ter a figura indiscutible de por aquí do torneado, que foi o último torneiro que viveu do seu oficio aquí en Galicia, que é Lolo Castro, mentes que teñamos, poidamos ter a súa maestría de yerga, queremos seguir que seña un referente e que seña presente en Xermade. Arrancar Lolo ca yerga e todo o mundo van a ver ali como salen as virutas, que é algo hipnótico total.
0: Eso chegará en setembro. Antes, temos a oportunidade de contemplar, de admirar esas 70 pezas nesa exposición de madeira torneada en Contornos, que está promovida pola Asociación Amigos da Madeira na Capela de Santa María de Lugo ata esa data, ata o 16 de xullo. Alfonso Franco e o seu secretario. E tivo ben, danos todos os datos. Alfonso, moitísimas grazas e ata mañeira ocasión.
1: Ben, pois gracias a vos e convidamos a todos, primeiro que visiten a exposición aí na Capela de Santa María, eso, en setembro, o 18, 19 e 20, encontrámonos, vémonos en Xermade, ali no Polideportivo de Xermade, ali no Concello, pois vémonos ali.
0: Pois así será. Moitísimas grazas. A volta de pausa, situámonos en Ribadumia.
2: Radio Voz. Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Tú vendes algo.
4: Sí.
3: ¿Y quieres vender más?
4: Sí.
3: ¿Y qué haces?
4: Esperar.
3: Mal.
4: ¿Y qué hago?
3: Anunciarte.
4: No tengo dinero.
3: No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. Elclubdelaradio.com.
5: Alegría de vivir para mí son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
6: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
7: K
4: Qué importante é a vida de barrio.
7: Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
8: Qué importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
7: Qué importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
8: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
6: Con outra voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.

0: A vindeira fin de semana chega a Ribadumia, unha nova edición da Roada das Gotas organizada pola Asociación Gotas pola Diversidade Social. A nosa convidada, Susi Álvarez, integrante, ademais presentadora dese evento, neste caso como Susi Baker. Susi, que tal? Bo día.
1: Que tal? Bo día.
0: Como lle explicamos a audiencia de Radio Voz, que a Roada das Gotas, e como nacía?
1: Pois a Roada das Gotas é un evento que nace para ter un encontro, non? E sobre todo para visibilizar e empoderar realidades LGTBIQ+. E, bueno, nace con moita ilusión, un proxecto que xa levamos 8 anos facendo, xunto con, bueno, diferentes actividades programadas dentro do mes da diversidade. E, sobre todo, pois, nace nunha entorna que para nós é fundamental, que é o rural, co fin de, bueno, de visibilizar estas realidades e que ninguén pois se sinta esa necesidade de ter que marchar para as grandes cidades para vivir e ser quen quere ser, non?
0: É moi oportuno que apuntas, non? Si xa moita xente para vivir en liberdade a súa sexualidade teno difícil nas grandes cidades, nas contornas rurais,

0: hace para ter un encontro, non? E sobre todo para visibilizar e empoderar realidades LGTBIQ+. E, bueno, nace con moita ilusión un proxecto que xa levamos 8 anos facendo, xunto con, bueno, diferentes actividades programadas dentro do mes da diversidade. E, sobre todo, pois, nace nunha entorna que para nós é fundamental, que é o rural, co fin de, bueno, de visibilizar estas realidades e que ninguén, pois, se sinta esa necesidade de ter que marchar para as grandes cidades para vivir e ser quen quere ser, non?
1: É moi oportuno que apuntas, non? Si xa moita xente para vivir en liberdade a súa sexualidade ten o difícil nas grandes cidades, nas contonas rurais, pois é un plus de engadido de problema, non?
0: Sí, bueno, nos por experiencia, a verdade que estamos bastante contentos polos veciños e veciñas que nos rodean, polo contorno en xeral, polo acollemento que estamos tendo, pois, ca festa, non? Ao final, pois, nos o que intentamos facer son espazos de convivencia, de respeto, e que, bueno, que nadie, pois, se sinta nin xuzgado, nin que se atope, pois, sentíndose mal, nin bueno, pois, con rexeitamento, e ter que marchar, non? Para nós, a verdade, que Ribadumia non temos nada que decir, todo o contrario, e darlles gracias, pois, ao Concello por apoiarnos sempre, tamén, pois, a todos os colaboradores e patrocinadores aquí comarcales e, sobre todo, pois, veciños e veciñas e socios que nos están apoiando, porque, repetimos, é un proxecto bastante ambicioso e sin o seu apoio, pois, non sería posible, a verdade. Entón, estamos bastante contentos e, sobre todo, pois, vemos que ano tras ano, pois, son máis a xente que se une nesta loita e, sobre todo, que nos acompaña e iso fainos que teñamos máis gañas e tamén, pois, moita máis enerxía para seguir facendo tras ano, pois, esta festa, non?
1: Que nesta edición 2026, esta Roada das Gotas, que nos vai ofrecer vindeiro sábado e domingo? Susi.
0: Pois a verdade é que temos un menú bastante completo, un menucho de artistas que eu creo que van aí a deixar o listón ben alto. E, bueno, empezamos xa cedo o día 20 de xuño, na Plaza do Concello arrancaremos con un pasarrúas bastante chamativo, onde colaboran, pois, a Agrupación Músico-Cultural de Ribadumia. Despois vamos con esa parte máis formal, onde tendemos, pois, como non, a lectura do manifesto e a entrega duns premios especiais que inauguramos o ano pasado, que chaman os Ovos Dourados, que é un poquinho, pois, é para recoñecer tamén o valor que ten a diferentes, neste caso, entidades ou tamén persoas. Bueno, o ano pasado foi para o Atardecer Solidario, este ano vai para ser para Dani, para un presentador. A verdade é que, bueno, tamén moi interesante, pois, este tipo de encontros e de eventos, non? Para que a xente, pois, vexa tamén esta loita e o porqué. E despois xa vamos a ir con ese concerto mediodía de Sheila Patricia. Xa nos metemos co xantar diverso, que, bueno, calquer persona que queira vir, pois, perfectamente se pode anotar, pode mirar as redes sociales para anotarse, todavía temos algo de plazas. E despois xa nos metemos, pois, bueno, coa tarde con esa gran festa, sin dúbida, donde, bueno, por experiencia, pois, a xente máis anima e donde vamos a ter, pois, por un lado, as titiriteiras que nos van a acompañar cos pequenos, con maquillaxes vistosos para eles. Vamos a ter este fantástico Mamarra Show, que é donde a xente, pois, vai a poder participar tamén, o público, con diferentes bailes, con diferentes actuacións. E tamén teremos aí, pois, a nosa drag, neste caso será Sasha Moon. E xa nos metemos nos pedazos concertos que temos á noite, non? Donde vamos a ter o Xoán, El Nido e Señora DJ. E despois, isto, eu digo que é bastante ambicioso, pero, sin dúbida, nos espera tamén un día de reenganche, que será o 21 de xuño, o día seguinte, tamén a Plaza do Concello, onde teremos, pois, bueno, pois, ese gran concurso de tortillas, que tamén anima a todo o mundo a apuntarse, a ver quen é o gañador, gañadora. E despois tendremos tamén, pois, unha sesión vermú amenizada por Mari Carme e unha exhibición tamén de Zumba con Bruno Hermida e outros colaboradores que, sin dúbida, van a facer, pois, ese peche a esta ruada 2026 que esperemos que guste moitísimo.
1: Hai que pasar por taquilla ou as actividades son de balde?
0: Non, é unha verdade que é unha ruada gratuita, o único que hai que pagar é o xantar. Pero, bueno, é unha ruada que nos intentamos sempre a medio posible, pois, facer un evento gratuito con esa finalidade, non? De que nadie, pois, se vexa limitado a poder asistir e que, sobre todo, pois, non haiga ningún tipo de exclusión, todo o contrario, unha inclusión para todos os nosos veciños e veciñas e que podamos todos xuntos disfrutar desta festa, non?
1: Bueno, ¿y cómo sacades adiante todo o programa a nivel financiero?

0: Eiro, ¿cales son as axudas que en recibides, Susi?
1: Pois a verdade é que é difícil porque, bueno, cada ano pois as cousas van cambiando, os cachés tamén van cambiando, entonces, como nós sempre decimos, agradecidísimos de toda a axuda e o apoio que estamos recibindo. Neste caso, pois desde sempre o Concello de Ribadumia nos bota unha man. Tamén temos este ano, pois bueno, a sorte de contar tamén coa axuda da Deputación de Pontevedra e da Xunta de Galicia, que se animan pois a, bueno, pois a dar visibilidade tamén con nós. E despois, sobre todo, pois isto ven tamén gracias aos nosos patrocinadores, colaboradores, socios e tamén pois a todas as persoas que nos queren botar unha man, non? Cada vez é un proxecto que medra, son máis as man necesarias para poder facelo e sobre todo, bueno, pois eu tamén quero aquí un pouquiño resaltar o traballo tamén de todos os meus compañeiros e compañeiras porque, bueno, fai pasa moi rápido porque ao final son 2 días xunto cun mes de xuño que facemos pois máis cargado de actividades, aínda que nosa actividade pois facémola durante todo o ano, hai que decir, facemos diferentes actividades para cativos e para adultos, que se estenden pois a todo de forma anual, pero bueno, teño que ir lanzar tamén que bueno, somos un grupiño que estamos dando o mellor de cada un para poder facer que esta ruada pois salga adiante. Son moitas horas de sono, moitas horas de falta de descanso e sobre todo pois moitas enerxía que se vai aí, pero poden máis as ganas. Entonces, vamos a ir pois a esta nova ruada 2026 que bueno, que vamos con moita ilusión nada para disfrutalo xunto cos nosos veciños e veciñas con toda a contorna, non? Invitamos a todos, non só a xente de aquí, senón a xente de arredores que queiran pois coñecer este fantástico tamén concello, pois que se animen a pasar unha xornada de moita reivindicación, de moita convivencia, de sobre todo pois de moita loita e de moita alegría e enerxía.
0: Exactamente, onde se van a levar a cabo os actos principais en Ribadumia, en donde?
1: Pois vamos a facelo na plaza do concello, ao lado
0: Ajá.
1: xusto do ayuntamento, pois alí tendremos tanto a carpa como para os diferentes eventos e os concertos, e despois un poquinho máis para baixo está tamén a carpa do xantar, todo queda bastante preto. E para que non se escape nada e que todo o mundo pois poda estar en todo e a verdade é que é unha programación, xa che digo, que empeza ás 11:30 da mañá, arrancamos e terminará pois eso, sobre as 4 da mañá e non hai parón, aviso, que veñan ben descansados porque non hai parón en ningún momento.
0: Está ben, que
1: Isto
0: nunca
1: sí.
0: fora a Roda das Gotas. Explícalle o ambiente que ali se respira para convidalo a facelo nesta ocasión.
1: Pois eu definiría como un día moi especial, cheo de ilusión, cheo de alegría e, sobre todo, pois ser unha ruada que eu calificaría como moi familiar, porque temos, a verdade, que a presencia de todas as idades. Estamos contentos porque temos, a verdade, que todos os anos a presencia tanto de cativos pequenos, a terceira idade, e xenérase un ambiente moi chulo de convivencia, donde nacen novos lazos de amizade, ano tras ano, pois, hai asiduos que xa viñeron outros anos que fixeron amizades e volvese a xuntar na ruada para volver a verse. Hai parellas que saliron, teño que decir, hai parellas que saliron da ruada das gotas, porque se genera, pois, un ambiente, a verdade, que moi moi distendido, moi relaxado, moi divertido con ese Mamarra Show. Hai momentos, pois, eso, de convivencia moi chulos e, sobre todo, pois, eu creo que hai un ambiente moi sano sobre todo pois de respeto, de liberdade, encaminhando pois eso, non? Pois a gran loita que nos temos de intentar pois empoderar, visibilizar pois as realidades LGTBI e creo que se consigue na ruada, non? Sobre todo pois eso. Animo a todos a vir, que teñáis esa experiencia da Rúa das Gotas que eu creo que lle vai gustar moito e sobre todo pois pasalo ben e disfrutar de boa música, de boa compañía. E bueno, ser partícipes tamén desta vivenza e desta loita.
0: Y antes de rematar, no me resisto a preguntarte de dónde ven ese nombre artístico de Susie Baker.
1: Pois este nombre ven porque, a ver, son filla de panadeiros. E a verdade, pois bueno, caeu así un pouquiño, xa tiña aí en mente, tiña que poñerme un nombre artístico e bueno, pois ese homenaxe tamén a miña familia de panadeiros, que bueno, xa sabemos que é un traballo complicado hoxe en día, por as horas digo, pero van a estar na rúa das gotas, Bueno, pues a facerlle un poquinho homenaxe pois a miña familia, a miña tradición, ao final é unha familia que leva usando pois tendo panaderías e de aí pois eso, non? Susie Baker saeu e ven con orgullo co levo.
0: Bueno, pues amasa ben este
1: Vamos a
0: festival.
1: Amasar ben esta festa.
0: Sí, sí. Este Roda das Gotas 2026, que checa vendeira fin de semana, sábado e domingo. Precisamente o sábado estará actuando Sheila Patricia, co que despedimos a entrevista. Grazas por estar con nós, que sexa un éxito.
1: Muchísimas gracias. E nada, vémonos na ruada. Todos que veñades con ganas de pasalo ben. Sin máis.
0: Eso é importante. Sheila Patricia.

0: con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
1: E como cada domingo abrimos este tempo da reviravolta distendido co bo sentido do humor que nos trae cada semana o señor Fernando de Mondoñedo, xentileza de Puzzle Animación. Señor Fernando, que tal? Bo día.
2: Moi bo día a toda a audiencia.
1: Que tal o corpus? Que tal, que tal co papa?
2: Moi ben, moi ben. Todo de maravilla.
1: Foi vostede aquel que cando foi visitar que estaba o carón do papa e a xente preguntaba quen o de Balanco que está o carón do señor Fernando? Non foi o seu caso.
2: Non foi.
1: Pero podría ser.
2: Hoxe estamos tamén casi de celebración polo San Antonio.
1: Sí?
2: Non será feito.
1: Un sin vivir, eh?
2: Un sin vivir, o patrón dos animais, que animais hai bastantes, vennos bastante ben po programa, o patrón.
1: Sí, uns animais moi agradables. Na primeira nova que imos analizar no día de hoxe, as autoridades australianas incautan máis de 100.000 cascudas exóticas. Que ollo, eu isto de cascuda exótica non sabía que podrían ir na mesma frase, eh?
2: Xa.
1: Polo que se ve, sí.
2: Sí. Ademais, menuda cascuda, eh? Sí. Non é como as cascudiñas que temos aquí.
1: Non.
2: Eso é un bon bocao. E un bon bocao po animal que lle toque comelo, porque parece ser que andan traficando hasta con eso.
1: Hai que fastidiarse. Que cousas, eh? Quén pode ter interese en mercar cascudas? Non sei.
2: Pois supoño
1: un fondo buitre para botar inquilinos, a mellor.
2: Sí.
1: Digo, eh?
2: Para botar ocupas. No, eu supoño que che será para dar e de comer a outros animais.
1: Anda.
2: Para alimentar a outros animais exóticos. Xa. Porque supoño que se as levan para lá,
1: sí.
2: Primeiro levarán a outro animal e, pois, cando non atopan que darlle de comer, pois, comprarán cascudas.
1: Temos animais máis noxentos que hai na natureza, pero ollo, hai estudios que indican que tras un ataque nuclear sería un dos poucos que sobreviviría. Ou tamén cando foi o meteorito, non? Que rematou cos dinosaurios, cos cascudas non, estas sobreviven facilmente.
2: Xa, eu que digo, se son tan imposibles de matar, despois como as, porque eu vexo por aí que os que venden desparasitación e de ratización e non sei que, acaban con elas.
1: Sí.
2: E sin embargo non acaban nin o fin do mundo.
1: Bueno, non sei.
2: Pero bueno.
1: A verdade que son uns animais non moi agradables, eh? Comenzamos hoxe así o programa con
2: digo,
1: bichería noxenta.
2: 100.000 xuntas, cuidado,
1: sí,
2: eh?
1: Sí.
2: Pero aí, eu penso que Australia ten medo a calquera bicho que sea externo. Porque ali como é unha illa.
1: Sí. Bueno, pero a ver, en Australia hai tiburóns blancos, cocodrilos, en fin. Ali medo a fauna creo que non hai moito, eh?
2: Sí, pero teñen medo, eu penso que a que se lles invada con especies foráneas, porque claro, ali unha...
1: Claro, e por eso nos manda para aquí os eucalitos, non?
2: Claro, e dentro de poucos koalas para comelos, porque non vamos dar feito.
1: Aquí os koalas alimento tiñan, xa yo digo eu. Bueno, pues de Australia a Estados Unidos, en Nova York. Hai un misterio, isto é increíble, que a xente pode entrar en internet e buscar esta nova, porque detectáronse xa máis dunha persoa que entra e sae das cloacas, das alcantarillas. Homes topos, chamañes, a xente que vive nas alcantarillas. A ver, o prezo que está a vivenda, eu que sei.
2: O mellor pincharon no anuncio dun aluguer moi barato e foi onde é a ubicación do GPS mandounos para ali.
1: Pode ser.
2: Pero, bueno, eu, polo que puiden ver na nova, a xente xa non sabe que facer para buscar... Eu creo
1: Covision.
2: Que, o sea, que sí, no, é que andan á búsqueda do tesouro, nin que alguén tirara por alcantarilla, non sei.
1: Mira, antes falábamos de cocodrilos de Australia, había unha lenda urbana de alguén que chegara precisamente a Estados Unidos dende Australia e trouxera, bueno, non sei se de Australia, de un sitio, bueno, é un sitio exótico, vaya. E trouxera unha cría de cocodrilo que atirara polo váter, pero a cría ao final
2: Sí, estaría vivindo en linas cloacas.
1: Eso, adaptouse a vida das cloacas, fixose grande e atemorizaba o persoal. Pero lenda urbana, eh?
2: Debe ser lenda, porque senón non creo que entraran nas alcantarillas a xente. por moito tesouro caixa escondido nas alcantarillas de Nova York.
1: Sí, a verdad que non sería un compañero de piso moi agradable, non?
2: O mellor eche unha nova que sacan así de tal para que digan, mire si sobra produto e riqueza en Nova York, hai riqueza hasta na alcantarilla.
1: Un xeito de velo, curioso, en todo caso. Sí, está ben. Bueno, pues nada, homes que viven en alcantarillas en New York, en Australia, pues eso, producindo cascudas, non sabemos con que fin, exóticas, que este o que da cuestión. E despois temos unha muller de 37 anos que finxe ser unha nena autista de 12 para ser adoptada. Hai que ver as fotos, señor Fernando.
2: Sí, solo creyeron que tiña 12 os señoriños ou señoriñas que adoptaron, O resto eu penso que vendo as fotos non pensarían que tiña 12. No. Pero bueno,
1: a ver, 12 tiña, ben cumplidos,
2: Sí, ben cumplidos, sí. En cada perna máis, os da mama está, máis.
1: Esta muller na foto con un biberón na boca, con a mellor podríamos pensar uns 80-90 kilos. Fácilmente.
2: Sí.
1: Pasa por
2: cosa,
1: ser unha nena de 12.
2: Non era fácil. Agora, ben, el, ao parecer, achegouse a unha institución para pedir axuda, para tal, e colou.
1: O sea que eso é máis inaudito, sí.
2: Físicamente non nos aparenta. Pero no mundo do teatro tiña éxito, rapaz.
1: Sí,
2: digo eu, porque coloulle-la durante 14 meses,
1: Teníamos de admisión moi creciriña esta estacativa,
2: Sí,
1: está medrando ben. Sí.
2: Está medrando como as cascudas de Australia. A saber que come. Pero, bueno, outra artimaña máis. Pero eu digo, se a intelixencia que usamos
1: en
2: facer artimañas, escaquearse do normal e escaquearse das obrigas que temos, a usáramos pa inventar algo e pa facer ben, eso sería...
1: De verdade que sí.
2: Pero bueno, eu que vexo que cada vez hai máis astucia pa estafar.
1: Efectivamente, para o malo, para as tonterías, sí, pero despois para crear algo así con xeito, pues parece que esa inteligencia queda atrofiada.
2: Sí, bueno, pues, de todos os xeitos, a rapaza 14 meses funcionou ya.
1: Sí.
2: Viviu a conta de dúas persoas que querían axudar as pobres.
1: Bueno. Xogando como corazón da xente. Bueno, falaba aí uns minutos vostede do San Antonio. E o San Xoán, como se lle presenta?
2: Oi, o San Xoán sempre se presenta. San Xoán este ano ademais é festivo,
1: sí.
2: porque como non temos festivo o 25 de xullo, que coincide a fin de semana.
1: Nin houbo o 17 de maio, que sucedeu o mesmo.
2: Claro, nin o 15 de agosto. É que este ano non sei que nos pasa. Alinearonse os astros.
1: Ainda me enterei hai pouco, a verdade que eu, para estas cosas tampouco son o máis espabilado, pero enterei hai pouco de que 25 de xullo e 15 de agosto caen sempre no mesmo día de semana.
2: Sí, sempre. Sí.
1: Eu non o sabía, a mí.
2: Pero por eso, que este ano estamos sin festivo, non sei que pasa. Xa se inventarán.
1: Seguro que algún iluminado dos que aparecen por este programa vai dar unha idea.
2: xa foi o San José e agora é o San Xoán. O San Xoán, eu digo che que eu, pa min, igual é a festa máis grande.
1: Sí.
2: De...
1: Bueno, que lle pregunten na Coruña, xente.
2: Claro. É que eu penso que falan, quero dicir, falase do San Pedro, do Santiago, pero o San Xoán... Eu penso que se celebran todos os sitios, porque máis ou menos.
1: Sí, claro.
2: As cacheiras, as fogatas, hainas en todos os lados. E todo o que hai ao redor, porque a miña cacheira ao final eu non vou ir saltar o lume, pero comer as sardiñas ou un churrasquiño.
1: eso sí, non? Esa parte do San Xoán é a menos espiritual e a que máis lle gusta.
2: Exacto.
1: Eu teño a crenza de que entre San Xoán e o Santiago estamos o máis bonito do ano.
2: Sí, eu penso que tamén, sobre todo onde somos de norte, que
1: pois collemos todos vacacións en agosto, ¿no? Pero
2: sí. Acompaña todo o tempo.
1: Sí, días longos e tal, non sei.
2: Sí, é unha época boa, eu penso que sí.
1: Pues nada.
2: É máis que a xente anímase a facer cousas.
1: Claro, pois a disfrutar, que estamos xa nela.
2: Bueno, eu penso que dende o 24 de xuño, xa dende o 15 de xuño. O 15 de agosto en Galicia, eu penso que non habrá día que non haxa unha festa.
1: Ah, no, no, no. Hai un mapa virtual coas verbenas de Galicia, perdón, de toda España, vale? Pero é alucinante, porque un vai a ese mapa virtual, cada verbena é como unha luceciña nese mapa, ¿no? Entón ves Galicia chea de luces e tal. E despois no resto da península, bueno, algunha por aquí, algunha por lá,
2: sí.
1: Pero nada en comparación co que temos en Galicia.
2: Teremos que ir preparando para recibir pues, o sí. Resto dos 40 millóns de españois.
1: Pois pues claro que sí. Bueno, señor Fernando, aquí o deixamos. Vindeiros domingo, iba a decir sábado. Vindeiro domingo, cando estemos xa oficialmente en verán, de novo con vostede, de acordo?
2: Moi ben, pasemos invitación a todo o mundo para que pase por Galicia, por San Juan e por calquera festa e que non traigan 100.000 cascudas.
1: Non, ni unha, eso non vai fallar. Grazas, ata a vindeira semana.
2: Ata a vindeira semana.
0: Radio Voz. Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Tú vendes algo.
4: Sí.
3: ¿Y quieres vender más?
4: Sí.
3: ¿Y qué haces?
4: Esperar.
3: Mal.
4: ¿Y qué hago?
3: Anunciarte.
4: No tengo dinero.
3: No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. Elclubdelaradio.com.
5: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
6: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita o sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
7: Que importante é a vida de barrio. Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
8: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
7: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
8: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
0: Con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.

0: Estamos no día no que se presenta o Guardelucos 2026, a 25 edición. Facémoslo nun sitio realmente importante, porque aquí, onde estamos, xúntase tres patrimonios da humanidade, como son a Catedral de Lugo, o Camiño de Inverno, o Camiño Primitivo, e a Muralla. Para Elena Candia, vai ser o seu primeiro Ardelucos. Alcaldesa, que tal? Bo día.
1: Bo día, vai ser o primeiro Ardelucos como alcaldesa.
0: Como alcaldesa.
1: Que sempre se vive, pois, doutra maneira. Pero, certamente, elíxese este espazo porque, facendo esa reflexión da importancia que ten o patrimonio material, o que se ve na nosa cidade, quero convidar a reflexionar sobre a importancia que ten o inmaterial. E o Ardelucos, sen dúbida, é un dos patrimonios inmateriais que ten a cidade, que se construeu desde a cidade. A participación das asociacións de recreación histórica é algo que ten unha singularidade impagable e única, que moi difícil de atopar en calquera festa de recreación histórica, e que ademais ten tanto impacto como o material, ou polo menos, non vamos a facer unha competición con iso, pero ten igual de importancia. E por iso este espazo é emblemático, pero sobre todo porque coloca, pois, no lugar que considero que debe de ter o patrimonio inmaterial na dinamización económica, na importancia da promoción turística, tamén no de afianzar a investigación e o talento de Lugo polo seu pasado, non? E hoxe, efectivamente, a presentación dunha 25 edición en un cuarto de século, 25 anos, o agradecemento tamén a todos os que empezaron, os que viron esta posibilidade que hoxe é unha realidade, a todos de todas as cores políticas, de todas as asociacións, porque o que decía na presentación realmente é un patrimonio material de todos, e un día como hoxe debemos facer moitísimo fincapé niso.
0: Algo que do que tamén pode presumir Lugo, ademais deses tres patrimonios da humanidade, é do seu pasado, efectivamente. De aí nace o Ardelucos. Lugo é a cidade máis antiga de Galicia, é bimilenaria. Estamos nunha muralla que é a única que sigue en pé en todo o planeta. O Ardelucos é tamén unha festa de orgullo lucense.
1: Precisamente, porque temos que buscar a nosa identidade e construir sobre ela o noso modelo de cidade, apuntalar o que é singular, o que é único, o que nos permite destacar. Bueno, pues nun entorno como estamos de un gran crecemento en turismo en Galicia, temos que, construindo desde esa identidade, desde esa singularidade, implicando a todos os axentes que nos poden axudar a crear eses contidos de ámbito internacional, ca implicación da universidade. Recentemente creábamos a primeira cátedra de xestión cultural que ten, bueno, das primeiras que ten o noso país, enténdase España, e das primeiras que ten a Facultade de Humanidades nese grado de xestión cultural que tanto pode aportar. Lugo necesita que todo o mundo vaya unido, cada un colocado no lugar onde máis pode aportar, pero sen dúbida, construir o noso modelo turístico, o noso modelo de cidade desde esa identidade, estou segura que é un caso de éxito e que permitirá, pois, desestacionalizar o turismo, permitir que ese turismo seña máis duradeiro, que non sexa de pasada, como moitas veces me aporta a xente, que merquen, que durman, que coman, que sexa o epicentro incluso da provincia, e non só para o turismo. É dicir, temos que potenciar esa investigación, esa cidade que ten talento, non? Que ten demostrado na conservación do propio patrimonio, a muralla, non? A mellor conservada. Bueno, en todo iso, exportalo e facelo un signo de identidade para crecer como cidade, crecer en población, crecer en captación de talento, crecer en rehabilitación e mellorar en rehabilitación. Evidentemente, aínda hai moito por facer, pero, sobre todo, centrar ese modelo de cidade no que nos identifica. E hoxe é un día para reflexionar, dende logo, sobre esos aspectos que me acabas de preguntar.
0: O Guardelucos non esmorece. Cal é o segredo de que ano a ano atraiga a milleiros de persoas? Se me permite, eu apunto o primeiro. É a gran implicación dos lucenses nesta festa.
1: Bueno, sen dúbida. Eu insisto moito na implicación das asociacións de recreación histórica, que non só participan, senón que melloran cada ano, investigan cada ano. Evidentemente, o salto cualitativo que foi tendo dende interés turístico galego, nacional e internacional, a promoción, que é unha inversión, a promocionar o noso patrimonio nunca é un gasto, é unha inversión. Entonces, continuar con esa promoción permite, evidentemente, que ano a ano, pois o número de visitantes e de participantes, porque realmente é unha feira para participar, non? Donde non hai un programa. Hai tantos programas como asociacións de recreación histórica, e cada unha ten o seu campamento, ten a vistosidade do mesmo, de como diseña, pero tamén o elemento participativo de disfrutar das súas actividades. Toda esa singularidade fan que medre, evidentemente fan que vayan a máis. E precisamente cando un chega a datas como 25 aniversario, pois nas que un ten que facer balance, evidentemente aprender dos erros se os houbo, pero sobre todo seguir construindo sobre os acertos, que é a unión. Por eso nos esforzamos tantísimo dende que asumimos a responsabilidade de goberno en restablecer o diálogo, a unión, a transparencia, bueno, pois o traballo codo con codo cas asociacións de recreación histórica, porque foi o que nos fixo chegar hasta aquí, e por nada do mundo podemos poñelo en perigo.
0: Bueno, os números do Guardelucos, así a grosso modo, máis de 300 actividades, 4 días, do 18 ao 21, orzamento, cales son eses números xerais desta festa nesta edición 2026?
1: Eu non destaco xa o número que desta edición máis destaco é o 25, que son os 25 anos por dar un número, pero destaco ese calor cualitativo, que a veces é máis difícil de cuantificar, pero que no Guardelucos é a singularidade, a ilusión, o esforzo, o empeño que pon a xente. Ten que ser do que quero que se fale neste 25. Ao final, o orzamento vamos a buscar, evidentemente, temos os recursos, as actividades, pois intentamos que sexan as mellores, adaptando un pouco pois as aportacións que nos fixeron as asociacións, ese concerto de Abraham Cupeiro que creo que vai a ser espectacular, máis animación nas rúas, bueno, todo iso é moi importante, pero o singular realmente é a parte cualitativa. Para iso, para que os que me esteñan escoitando se queden con que aquí non é cuestión de cifras, é cuestión de sensacións e de impacto dunha feira única.
0: Falando de feira única e remato, o novo equipo de goberno adiantaba unha idea, e é que o Guardelucos non sexa flor de 4 días, que teña un espazo perenne, permanente, nun museo da cidade o mil. Afóndanos un poquinho máis nesa idea que baralla o novo equipo de goberno.
1: Claro, realmente temos moitos retos, non? Apoiar máis as asociacións de recreación histórica para poder ter, bueno, pois almacenado todo o material, que é dun valor incalculable e de moito traballo, pero tamén creo que en ese espazo como é o Mil, que supuxo un esforzo inversor para a cidade enorme, que sempre escoito que está infrautilizado, eu tamén o creo, podía ser, creemos que o é, un lugar en donde o Guardelucos tivera a presencia os 365 días do ano. Creo que é un espazo emblemático e que hai contido incluso non estático, senón que se poida renovar, que teña unha programación, que teña unha presenza aos 365 días do ano. Co mesmo espírito co que construímos este proxecto, construirase co mesmo espírito co que elaboramos a edición, a nosa primeira edición como goberno, que é coa participación das asociacións, coa implicación, decía, da cátedra, coa que tamén falamos deste tema, e coa coordinación das distintas áreas que están relacionadas, turismo, cultura, xuventude e deportes, non? Que son as tres que teñen cousas que decir nun proxecto desa envergadura, pero con ese reto, que teña unha presenza os 365 días, e que todo ese esforzo pois se poida, digamos, prolongar e dunha maneira pois, bueno, pois física, pero tamén promocional os 365 días do ano. Tamén será un elemento para seguir medrando.
0: Bueno, antes chegará a festa de interese turístico internacional que é o Guardelucos no seu ano 2026, na súa 25 edición, que vai ser para Elena Candia a primeira en facelo con ese bastón de mando que colle aí pouco máis dun mes. Alcaldesa, moitísimas grazas, e que viva o Ar de Lucus.
1: Pois que viva o Ar de Lucus e que viva Lugo e que vivan todos aqueles que nos axudan a facer uns días absolutamente inesquecibles.

0: A música de Abraham Cupeiro, quen estará poñendo o broche o Arde Lucus exactamente dentro dunha semana. Unha pausa antes de saudar o noso veterinario de cabeceira, Juan Luis Amor, no noso tempo de Como Canse Gatos.
1: Radio Voz.

0: E hoxe recuperamos o noso tempo de como canse gatos. O tempo para as nosas mascotas, para os nosos amigos peludos, o carón do noso veterinario de cabeceira, Juan Luis Amor, especialista en pequenos animais, medicina natural e integrativa. Juan Luis, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día, Félix. Aquí con moitas ganas de falar dos nosos peludiños do que se nos ven ahora mismo.
0: Que o verán. Oficialmente aínda non estamos en verán, pero bueno, en poucos días xa sí. En todo caso, o tempo xa apunta a todos os ingredientes desta estación. E temos que facernos unha pregunta entre cans e o verán. E a calor, o calor, o noso enemigo. Bueno, que podemos decir ao respecto?
1: Pues está moi ben planteado, pero eu creo que non. O grao é maravilloso, porque aquí en Galicia, ademais, agradecese moito. Sol, calor, playa, terrazas, é algo que ocurre aquí en menos meses que noutro sitio, entón temos que aproveitalo. Pero o noso can normalmente vai algún que creo que xa sí, pero normalmente non tenen Instagram, non reservan uns hoteles e non compran eles o protector solar. Pero sí que te mira con esa confianza que di, fíome de ti, así que mira, a ver que fais. E ese a ver que fais é o que vamos a tratar de ver hoy. É dicir, a tua pregunta, Félix, que o calor non é o enemigo, é o descoñecemento, non? Hai que entender como os cans regulan a súa temperatura, porque non afán como os humanos. Nós sudamos, temos moitas glándulas sudorípedas repartidas polo corpo, pero o can non. O seu sistema de refrigeración pois é o jadeo, esa respiración rápida, sabes, que a lengua fora, que todos coñecemos. Uh-huh. E as almohadillas das patas, é solo eso, así que imagínate intentar refrescarse en pleno agosto soplando e cos pés no suelo. Pois eso. Eso explica por que os cans son tan vulnerables ao golpe de calor, que é unha emerxencia real. Eu teño chorado con algún tutor no cando me chegan con can nese estado, porque xa sabes que pouco vas a facer cando está xa mimá, ¿no? Entonces, jadeo excesivo, salivación tamén moi moi forte, encías ou moi pálidas ou moi roxas, vómitos, desorientación, eso é o que se ve cando xa hai ese golpe de calor. Entonces, si nos toca ver eso, o sea, mellor é previr. Ahora vamos a falar de previr, pero si ves eso, paños de auga fresca non helada, porque o contraste tamén é un problema, paños de agua fresca nas súas axilas, nas ingles, correndo po veterinario. Queres que falemos de como previlo, Félix?
0: Pois sería moi interesante.
1: Pois mira, digamos que a lei do tres regliñas de ouro. A primeira, nunca, digo nunca, deixes o teu can no coche. Nin 10 minutos, nin 10 nada, porque inda que seña que a ventanilla entreaberta, a temperatura dentro a veces supera os 50 grados e non tenen maneira de defenderse deso. O coche, o sol non é un aparcamiento, é un forno, non é outra cosa. Vale, tip número 2, pasea con el pero nas horas frescas, antes das 9 ou despois das 8. O asfalto no Brán, pois o que son o seu asfalto a veces alcanza 60 ou 70 grados. Entonces, se tens algunha duda, colles o dorso da tua man, polo no asfalto, e si non aguantas 5 segundos, o teu can tampouco vai aguantar con as súas almohadillas. E por último, o máis lógico, que é auga fresca sempre. Non des por feito que está bebendo, compróbao. Eso, ¿no? Aquí tamén temos que falar de conexión. Cando o teu can fai ese jadeo, te busca coa mirada, non te está pedindo permiso, te está confiando o seu benestar. Entonces, hai que cuidar ese contrato silencioso, Félix.
0: Uh-huh. Deberíamos de renunciar a sacar de paseo o noso can en días de moito calor, en esas horas centrais nas que as temperaturas son máis altas, Juan Luis.
1: Sin dúbida, Félix, porque sobre todo os canos así de raza grande poden ter calquera, os pequeniños tamén, pero os de raza grande son moi sensibles eses corazóns a partir dunha edad, en cantas probas destas que se fan pleno bravo morren canos de, de, de un ataque de corazón, que además o corazón é o momento máis sensible, non? No verán, o mismo que os riñóns sufren máis co inverno e co frío.
0: Oye, cada vez é máis frecuente ver estampas de cans refrescándose en ríos, mesmo en praias, nas zonas que obviamente están habilitadas para eles. Todos os cans, todas as razas son proclives a que se peguen unha zambullida e se refresquen. E se é así, que deberíamos ter en conta, que precaucións habría que tomar, Juan Luis?
1: Pues, en principio, eu penso que sí, ¿no? Ahora mismo, como calquer humano, non teño toda a información, pero penso que calquer raza se pode deleitar nun bon baño. Non calquer individuo, porque depende de como esteña o seu estado de salud e a súa enerxía, non? Pero, en principio, sin moitos problemas, os mesmos que terías con un pícaro de 3 anos que se mete nun río, non? Hai que estar un pouco pendentes do que fai, porque vai detrás da primeira idea. Ni máis ni menos.
0: Xa para rematar, sería tamén interesante modificar a dieta do can cando as temperaturas son moi moi altas, como facemos os humanos?
1: Pois sí, mira, é unha pregunta moi interesante, Félix, porque a resposta é sinxela, come menos e bebe máis. A fisioloxía do verán é igual que nós. No calor o metabolismo vai ser ralentizando e o apetito pois baixa. Entón, non hai que obrigarles a comer, o corpo sabe o que fai, non? Pero que sí que necesita é hidratarse. Entón, hai un problema silencioso que nos chega aquí moitas veces á clínica, que hai moitos cans que comen penso seco e non beben suficiente auga. Entón, no grau, isto convértese nun problema, non? Hai truquiños que funcionan aquí, como añadir un caldiño ao penso, un caldo sin sal mellor, añadir auga, ofrecer xelos para que poda lamelos, ter varios bebedeiros en distintos puntos da casa ou do xardín. Os cans gustalles, como os humans, ter opciones, opcións. O sea, tomar unha cerveciña, sí, pero si pode ser sin alcohol cando estás traballando, moitísimo mellor. A fruta tamén, pero con cabeza. Sandía e o melón, pois son moi bons, frescos, hidratantes e apetecibles. Pero temos que recordar, Félix, que as uvas, a cebola, o allo e o aguacate poderían ser tóxicos para os nosos peludiños, para os nosos cans. Así que non é unha exageración veterinaria, é real, non? Como me gusta a mí sempre facer unha pequena reflexión, cando ti lle ofreces un poquinho de agua ao teu can en un día de calor, e o ves beber con ese entusiasmo, porque entusiasmo, hai algo moi fermoso nese xesto, Félix. É unha necesidade que estás cubrindo, pero tamén é unha mostra do amor que lle temos a ese pequeno, así de sinxelo.
0: Sen dúbida. Bueno, pois pues eso quixemos falar, do can en verán, coas temperaturas altas e o que temos que saber e como actuar. E fixémolo, como cada 2 semanas, o canón do noso veterinario amigo Juan Luis Amor, especialista en pequenos animais, medicina natural e integrativa, ademais de inteligencia consciente no ámbito da familia multiespecie, e que xerce o seu labor en Anima Mundi, en Ribadeo, que cada 2 semanas aparece polo noso programa. Juan Luis, grazas, por lo tanto, ata dentro de 15 días.
1: Ata dentro de 15 días, unha forte aperta.
2: Radio Voz.
3: ¿Nuevos muebles y cero ganas de montarlos? En Muebles Hermanos Pérez Polo en Ortigueira lo hacemos por ti. Compra con nosotros y disfruta de asesoramiento y montaje incluidos. Muebles Hermanos Pérez Polo. Todos los estilos y precios y transporte a cualquier punto de Galicia. Estamos en Avenida de Cuba 15, Ortigueira, A Coruña. Y en Calle Concordia 1, también en Ortigueira, está Electrodomésticos Pérez Polo. Tienda activa.
4: Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
5: Alegría de vivir, Pramín. Son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
6: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita o sábados e domingos de 4 a 5 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
7: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
6: Con outra voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.

0: Como cada domingo iniciamos o noso tempo de Voces Viaxeiras, facémolo como sempre con noso amigo, colaborador Agustín Vázquez, axente de viaxes, director de Hola Mundo. Bo día, Agustín.
1: Que tal? Moi bo día, como estamos?
0: Moi ben, estamos xa co Mundial, hoxe imos falar de turismo deportivo que engloba todos os desplazamentos e cuxo principal motivo é participar ou participar ou presenciar eventos ou disfrutar de experiencias relacionadas co deporte. O nominalmente vinculado ao fútbol, en sector en auxe, que xera miles de millóns de euros o ano. Viaxar para presenciar partidos, pero tamén visitar estadios, asistir a grandes torneos ou participar en campus de adestramento, combinando a afección deportiva co descubrimento cultural dos destinos. Estamos a falar, polo tanto, Agustín, dun tipo de turismo que gaña por goleada, non?
1: Sí, que ben traído, verdad? Pois efectivamente, sí, é un tipo de turismo que ademais é un potente dinamizador económico para múltiples destinos, por justamente por eso a importancia que ten non solo por o tema social, sino tamén por o tema económico e tamén por o territorio, porque tamén axuda, ademais de este de bueno, o tema do evento axuda tamén a descubrir o territorio e o destino onde, por certo, moitos destinos que non son tan recoñecidos ou coñecidos no ámbito do turismo, pois tamén esas imaxes nas televisións. Eu teño unha anécdota, unha viaxe que fixen a Kenia, onde pois cando o Deportivo xogaba na Copa de Europa, non estamos en primeira, pero naquele tempo xogaba en Europa, a

0: potente dinamizador económico para múltiples destinos, por justamente por eso a importancia que ten, non solo por o tema social, sino tamén por o tema económico, tamén por o territorio, porque tamén axuda, ademais de este de bueno, o tema do evento axuda tamén a descubrir o territorio e o destino onde, por certo, moitos destinos que non son tan recoñecidos ou coñecidos no ámbito do turismo, pois tamén esas imaxes nas televisións, eu teño unha anécdota, había se que fixen a Kenia, onde pois cando o Deportivo xogaba na Copa de Europa, non estamos en primeira, pero naquele tempo xogaba na Europa, aquelas imaxes da Bahía Coruñesa pois axudaba tamén a moita xente, dicir, a descubrir non só o propio fútbol, o propio episodio, sino tamén pois a descubrir tamén o territorio, ¿no?
1: É verdade. Eu teño que lembrar tamén que grazas ao fútbol descubrín algunhas cidades, polo menos visitenas por primeira vez. Ao mellor despois ao longo da miña vida terías visitado, pero fíxeno por primeira vez pois acompañando neste caso tamén ao meu equipo. Estou pensando en Soria, non? Que é unha cidade que queda aí a desmán, que non é moi coñecida, por certo, é preciosa. Recomendo a xente que si pode achegarse que o faga, que é unha cidade moi bonita, ten fama de ser fría. Eu teño que decir que cando fun varias veces nunca collen ese frío, pero bueno, será tamén por as épocas nas que fun ou será por casualidade. Pero bueno, grazas ao fútbol eu coñecín Soria, foi un descubrimento moi moi moi grato, porque é unha cidade que paga a pena.
0: Bueno, o sea, fuches como Gabinete Galidaria Camino de Soria.
1: Camino Soria, ¿eh? Sí, efectivamente. Sí. O único problema que ten Soria é que queda desmán, non está nun digamos nun cruce de camiños aí importante que teñas que pasar, tes que ir a propósito, non? Pero bueno, que é unha cidade que paga a pena, ¿eh? Moi moi moi chula, recomendo. Estábamos a falar de turismo deportivo. Podríamos de dividilo en dúas facetas, activo e de evento, Agustín, sería correcto?
0: Sí, sería correcto, porque de feito a OMT, digamos, divide, inda que engade dúas máis, que estamos a falar ahora, pero realmente divide en activo, que é ese turista que viaxa para participar directamente na actividade física ou competición. Estamos a falar hoxe dese exemplo que pois o mundial, a xente que fai maratóns internacionais, a xente que tamén realiza cicloturismo, a xente que surfea, aquí en Galicia temos tamén nas costas nosas de Galicia, especialmente na provincia de coruñesa, como falaba onte o vicepresidente da Diputación Provincial da Coruña, que é a provincia que máis quilómetros de costa ten, pois tamén moita xente ven a surfear, a facer turismo deportivo, e tamén mesma xente que fai Camiño de Santiago, non? Pois tamén é unha parte, inda que quizás ten contido máis cultural, pero tamén unha definición como ese turismo activo, deportivo, que é pois facer o Camiño de Santiago. Dicimos activo, pero tamén de eventos, ou tamén chamado pasivo, ¿no? A xente que vai meramente como espectador, pois a espectáculos de competición, como a xente que vai pois está que viaxa pois a descubrir ese mundial, a xente que en outros anos foi pois aos xogos olímpicos, e tamén a xente que virá pois agora neste mes de xuño a ese gran premio de Fórmula 1 que está aquí en España, ¿no? Por lo tanto, activos de eventos, pero tamén hai moita xente que fai turismo deportivo de forma experimental ou nostálxica, ¿no? Es decir, a xente que pois quer visitar historias ou culturas do mundo pues, do deportivo, ¿no? Estadios icónicos, supoño que a xente...
1: Bueno, eso está... Eso está en alza, ¿eh? Coñezo moita xente que viaxa e dice, pero vou ir a Highbury ou vou ir a non sei, a Anfield ou a Maracaná, o sea, de ir ás cidades, ou ver o novo San Mamés, que por certo que é un estadio increíble, non? Está acaparando moita viaxe ou de ir aos estadios, xa non digamos dos museos, ¿eh?
0: Efectivamente, pois falabas de Maracaná, pois de digamos as tours máis de experiencias que fai pois en Río de Xaneiro, evidentemente Río como un gran capital que foi, a cidade máis digamos máis numerosa do Brasil, pois ten moitas experiencias que ofrecer, pero sobre todo visitar Maracaná con esa vinculación tamén que tuveron pois moitos xogadores brasileños non só en España, sino tamén en Galicia, ¿no? Tanto en no Deportivo da Coruña como no Celtiña de Vigo, ¿no? Onde pois está, por eso temos moita presencia. Pois tamén a xente quere visitar esos estadios que nombraste en Maracaná. Tamén, o que falabas ti, ¿no? Dos museos, pois fíjate que

0: aquí en España temos un dos museos máis visitados, é o Museo do Barça, Barça Stadium Tour, non? E despois dos museos propiamente culturales, como o Thyssen ou como o Museo do Prado, evidentemente en Madrid, tamén ese Museo do Barça, vese a xente que quere visitar Barcelona. Supoño que tamén a Sagrada Familia estará nese podio, pero tamén está ese Museo do Barça, como está do Real Madrid. Fíjate que o Museo do Barça recibe cada ano 1,5 millóns de persoas que acuden ás instalacións para
1: Caramba.
0: visitarlo. Por lo tanto, é importantísimo ese dato e tamén é turismo deportivo. E tamén podemos decir que turismo deportivo, aqueles profesionales, xogadores de tanto atletas, que van, pues, no momento que van, pues, a facer de su corpo e de su medio de vida, pues
1: A unha
0: facer esa experiencia.
1: maratón, ¿no?
0: Exactamente, feira de mostras, congresos internacionales ou incluso seminarios ou incluso tamén pues, a xente que vai como traballadores, por así decirlo, pues, a facer FIFA, xente, os profesionales que acompañan os xogadores, por exemplo, da FIFA, pues, tamén fan deste xeito, pues, turismo deportivo, ¿no?
1: Bueno, hai que lembrar que o Deportivo ten xa museo tamén, dende hai uns meses, e que é un recurso
0: Efectivamente.
1: importante que está tendo tamén moitas visitas. Bueno,
0: Efectivamente, sí.
1: estamos a falar de turismo activo, turismo de evento. En todo caso, un turismo estratégico que está moi cobizado polas oficinas de turismo e empresas locais, non?
0: Efectivamente, por varios motivos, pero podemos destacar tres que, pues, que son os máis, digamos, os máis diferenciadores do tipo de turismo, non? Pois, pues, todo por as características particulares que ten o turismo deportivo. Sobre todo por o gasto medio de elevado. Xa sabemos que os precios das entradas non son baratas, as inscripcións, os aloxamentos nestas épocas onde hai algún evento sube un pouco máis, polo tanto, pois tamén o ingreso a través de impostos, de desaloxamento, de taxas turísticas, que tamén hoxe en día tamén moitos destinos xa están implementando, axudan a que sean beneficios tamén non só para a propia empresa privada, sino tamén para a administración, para ese contexto de xente pues, vinculada a población, non? Por tanto, restauración tamén, en fin, todo isto pues, axuda a que haxa, pues, a economía sea mellor, non? Tamén importantísimo, tanto se fala tamén do turismo de sol e playa, si é beneficioso, bueno, pues tamén este tipo de turismo axuda a reducir a estacionalidade, é dicir, a xente normalmente estes eventos están fora de temporada alta, por así decirlo, ¿no? Pues tamén axudan a que esos hotéis, os establecementos, ese turismo, esa cidade que ten poucos, por exemplo, en Galicia, ¿no? Que a xente a maior, pois, vai máis no verán, nos meses de xuño, xullo, agosto, e menos en xaneiro, por tempo, pois tamén axuda a que se hubiera un evento deportivo nestas datas, habería, pois, máis xente, e tamén axudaría, pois, que esas ocupacións sean maiores, ¿no? E tamén as infraestructuras. Sabe, vimos aquí en Barcelona, en Madrid, en Sevilla, ese AVE que axudou, gracias a eses mundiales que hubo en España, esas espectáculos, esos eventos, axudou que tamén quedasen xa para servicio para a propia comunidade esas infraestructuras, pues, evidentemente, pues, aeroportos, estradas, incluso novos estados, novos hotéis tamén axudaron, na Cartuxa ese hotel que abriuse para ese evento de Sevilla, pois tamén quedou así, e sobre todo tamén para ese turismo que necesitamos máis, ese turismo máis naturais, máis noso, non esas áreas protegidas, tamén se traballa en este eido, e o deporte algo moi vinculado tamén á sostenibilidade, evidentemente, e tamén pois que cada vez máis ese turismo deportivo sea tamén un turismo para todos e de todos, non?
1: Bueno, nin que decir ten que o fútbol é o que máis viaxes provoca, suscita, non? É un dato que se pode confirmar, non, Agustín?
0: Evidentemente, eso podemos pensar todos, é así, en grandes ciudades ou en pequenas ciudades, cando imaginábamos, cando xogaban esos equipos, que ao chou salía esa boliña a localidades máis pequenas, donde tiñen incluso, estaban os hoteles cheos, tiveron que buscar outras opcións, porque efectivamente a xente desplázase polo deporte rei, polo fútbol. Cada vez hai moitos de máis deportes, aquí tamén na comunidade nosa temos o básquet, o baloncesto, e outros deportes tamén, o xockey, incluso atletismo, pero que
1: O
0: aquel caso
1: voleibol,
0: do
1: o
0: deporte rei,
1: balonmán,
0: voleibol, balonmán,
1: temos equipos destacados en moitos
0: bueno,
1: deportes.
0: en Lugo, por exemplo, efectivamente, ¿no? O deporte de balonmán, en moitas outras ciudades, incluso máis cativas, pero sobre todo, pues, evidentemente, o fútbol, porque tradicionalmente foi así, xa incluso nas culturas anteriores ás nosas, eran os aztecas, se practicaban ese fútbol que facían incluso con casmas, non con non con solo cos pés, sino tamén a través de Chichén Itzá, por exemplo, é unha réplica dun estado de fútbol. Por iso, viaxar, querido Félix, é tan interesante, porque tamén aporta non só a descubrir nosas outras culturas, sino tamén dar valor engadido a nosa, non? Efectivamente.
1: Bueno, e situámonos xa no Mundial, un Mundial atípico, celebrase en tres países que son receptores de turismo moi importantes. Se acaso, o menos coñecido aquí sería Canadá, vale, falar dun país enorme con un potencial de natureza extraordinario, non?
0: Sí, efectivamente. Evidentemente, Estados Unidos, os países que este ano serán sedes, Estados Unidos, Canadá e México, non? Estados Unidos con 11 sedes en 11 ciudades entre elas, pois, aparte de máis recoñecidas, Los Ángeles, Nueva York, San Francisco, Miami, Atlanta, donde, por certo, xogará España, pero sobre todo os dous países que tamén son limítrofes de esta gran creación que Estados Unidos, que é Canadá e México, non? Canadá, falamos de Canadá, un país fantástico, país ademais que este ano no Mundial leva dúas sedes, sede de Vancouver, na costa oeste, e Toronto. Para ver a dimensión do país, dun países máis grandes do mundo, Canadá, desde Vancouver a Toronto hai 4.000 kilómetros. É dicir, é como se fixéramos, colléramos un coche en Lugo, e chegáramos a Ámsterdam, en Países Baixos, e voltáramos. Fixáramos a dimensión que é, a distancia que é tal. Por lo tanto, un país ademais diferente, por eso tamén esa gran dimensión que ten, non? Aí, pois, Vancouver, famoso a vinculación que tuvo, pois, co Reino Unido, e sobre todo, pois, Toronto, onde, por certo, temos aí, como din, díxeme vez un guía, esa torre CNM, que son 500 metros de altura, que é o doble de un edificio de España, donde, por certo, se ve Toronto entero, sabes que ese dito de que era esa torre de Toronto, ese Toronto entero. Bueno, pois, tamén Canadá é un país receptor. Temos, ademais, non desde Galicia, pero sí desde o Porto, varias colectividades desde San Carneiro a tanto a Montreal como a Toronto. Por tanto, tamén pode axudar, sin lugar a dúbidas, este Mundial a coñecer ese país, o país de natureza, como apostabas ti, e das baleas, donde, por certo, tuve unha vinculación tamén na guerra de Vietnam, ¿no? Como esa canción de donde, en esa ciudad, donde, pois, pues, tamén pois un pouco, dous un chance a esa paz, non? Canadá, Estados Unidos, e, por certo, México, non? México tamén ten dúas sedes, Monterrey, que é a ciudad máis rica, unha das ciudades máis ricas do país, e Guadalajara, donde, por certo, Guadalajara, que é a capital de Jalisco, tamén xogará a España, donde podemos cantar, como cantaba Jorge Negrete, "Ai, Jalisco non terrajes", non? O sea, España non terrajes, non? Porque, bueno, pues a ver si temos sorte en esa ciudad azteca e tamén levamos ese Mundial tan desexado para nós, non?
1: Bueno, Mundial con moitos países, creo que 48, se non estou equivocado, con alguna curiosidade, non? Porque hai algúns que son os moi moi lonxianos, non? Aí por aí polas redes está correndo unha canción que puxo no mapa Curazao, porque é un país participante, que a xente preguntábase onde está, e ata que houve unha canción que explicaba exactamente onde está este país que disputa o Mundial, non? Contanos a historia.
0: A canción di como onde rayos está Curazao. Vou cambiar rayos porque na canción é outra palabra, un palabrón, como dicen os portugueses, pero bueno, en calquer caso, efectivamente, é curiosísima, porque que sabemos de Curazao? Bueno, pues sabemos poucas cousas, a mellor, ¿no? Porque é un país pequeno, un país que como Ibiza, un país pequeno, é unha illa que foi parte das Antillas holandesas, hoxendía Países Baixos, hoxendía un país independente de 2010, está moi moi pertiño de Venezuela, 40 kilómetros de costa, forma parte dese ABC de Aruba, Bonaire e Curazao. É un país que, por certo, hasta hace pouco no, o fútbol non era significativo, máis ben o béisbol, non? Pero bueno, un país pequeno, ten moi poucos habitantes, 169.000, como se xuntáramos Ourense e Ferrol, pero que é curioso porque é a primeira vez que o país que xoga neste Mundial é a primeira vez que o país máis pequeno que xoga nun Mundial, non? Por lo tanto, pois, é curioso tamén que parte da súa plantilla dos 26 xogadores, solamente un nacera en Curazao. Digamos, por qué si solo un tiene que ser, digamos, vinculados a nacionalidades? Bueno, pues porque esa vinculación que tuvo Curazao muchos años con Países Bajos, con Holanda, permite, de hecho hay algún tratado con en ayuda tanto de seguridad y tal, permite a selección, supuestamente por la dimensión del país, que o resto dos 25 sean naturales o nativos de Holanda, de Países Bajos. Por lo tanto, ahí está Curazao. Ya estamos situados, un país curioso, un país que también que vive moito do turismo, donde, por certo, a capital Patrimonio Mundial da Humanidade, donde ten hasta 20 playas espectaculares, donde non é doado chegar, porque hai que facer escala en Estados Unidos, incluso en Holanda, aproveitando tamén ese voo directo que temos xa en breve de Santiago a Holanda con KLM, que permite, como falamos aquí alguna vez, conectar desde Holanda, desde ese aeropuerto de Schiphol, desde Ámsterdam a moitos destinos. Por tanto, podemos chegar a Curazao desde Santiago vía Amsterdam e visitarlo porque é un país moi curioso, un país seguro, e onde tamén pode ser parte da historia, porque de feito o nome Curazao tamén ten unha vinculación con casi Valencia e Portugal, porque foi ese nome de los portugueses cando chegaron a primeira vez da illa, dai que esa Curazao, esa desinencia fonética tan portuguesa, pois tamén nos vincula a nosa comunidade e a noso país como Galicia, non?
1: Creo que hay un cóctel que se llama Curazao. Sóame de ter probado, o si no, Curazao, algo muy, muy, muy parecido.
0: Bueno,
1: pero bueno, es también un país.
0: Sí, claro, como países caribeños tienen muchos cócteles, ¿no? O sea, falamos sí, aquí sí. Una vez que la palabra cóctel parece que nació en México, no Yucatán, o sea, cóctel con la de galo, donde, por cierto, llegaron esos piratas, esos corsarios, llegaban allí. Pues as tabernas da costa, algún tuvo a idea de poñerlle remexer varias historias con remexer con a cola de galo, que digamos a paña, uh-huh. Era deste tipo deste animal, por lo tanto din que naceu aí. Bueno, historias que contan os guías que eu, como tamén guía profesional, tamén fago miña, non? Pero bueno, en este caso si cócteles, si curaçao, efectivamente, bueno, hai moitos cócteles, non, que levan tamén cidades de destinos, non? Efectivamente.
1: San Francisco,
0: efectivamente. ¿No? Exactamente, que por cierto San Francisco podese tomar para que nos tomamos alcohol, porque no debe alcohol, el zumo de naranja, sí. Exactamente, sí. Que también a veces interpretamos un cóctel como algo negativo, como tenga alcohol, hoy en día también consume menos un consumo menor de alcohol, pero también hay muchos cócteles sin
1: alcohol, que están muy buenos.
0: Y que nos lembra a viaxar, porque al final, claro, cuando hablamos de piña colada, evidentemente nos ven o cantante máis recoñecido e coñecido estes últimos meses, que é Bad Bunny, Puerto Rico. Bueno, pues tamén, cando falamos de cócteles, tamén podemos falar de moitos países que veñen a nosa memoria.
1: Bueno, pues imos pechar con esa canción que pon no mapa o país de Curazao. ¿Dónde está Curazao? Pues vánoslo a explicar Línea de Cal, que así se chama. Nos despedimos por hoxe, o Voces Viaxeiras, ata o vindeiro domingo, no que contaremos de novo con Agustín Vázquez, o noso amigo colaborador, axente de viaxes e director de Hola Mundo. Agustín, ata entón!
0: Ata entón, unha aperta, hasta logo.

0: Encaramos ya otro hito final de este Con Outra Voz de Radio Voz de domingo 14 de xuño. Nuns minutiños convidamos a noso palco a Coral Polifónica Follas Novas da Coruña. Despois estaremos en Redondela. O vindeiro sábado celébrase ali unha nova edición da Festa dos Fachos. En tempo gastronómico do noso financho estaremos en Ourense, coñecendo a creación co que a cidade das Burgas vai competir en mellor cociñera de tapas 2026, sete cidades, sete sabores. Será coa proposta de Beatriz Alcalá, de La Zapatería del Abuelo, se se chama o seu restaurante. Podemos comenzar con ela dentro dun anaquiño. Antes, lembreamos como chega o tempo, hoxe, xa de cara ao comezo da vindeira semana. Meteo Galicia, Ana Laje, bo día.
1: Hola, que tal? Moi bo día. Pois a temperatura da xornada tan calorosa de onte, hoxe xa unha situación de temperaturas moito máis suaves. Esta pasada noite hai que decir que aínda tivemos algunha caracterización de noite tropical, dicir, temperaturas que non baixaron dos 20 graus, pero xa non foi tan generalizada como na noite pasada. Está, pois, algúns puntos, é certo, que non baixaron dos 20 graus, pero foron a excepción, non a norma. En o día de hoxe xa se vai retirando esa masa de aire cálido. Ademais, hai que apuntar que tamén onte, xa na segunda metade do día, houbo treboadas. Estas treboadas tamén se van repetir nesta xornada. Van a afectar sobre todo e especialmente a provincia de Ourense e a provincia de Lugo, pero algún chubasco trebuento podería escaparse de xeito ocasional as outras dúas provincias. E esta é a situación. Ademais, hai que sinalar tamén que xa as últimas horas de hoxe comezarán a entrar bretemas costeiras. Isto é moi típico despois de varias xornadas de calor que suceda isto, e esta vindeira noite pois van a entrar xa esas bretemas a todo o litoral. Bretemas que continuarán tamén na xornada de mañá luns, sobre todo as primeiras horas. A temperatura máis alta de Galicia onte foi, como non podía ser de outro xeito, moi habitual que a zona do Val do Miño de Ourense registre os valores máis altos nesta situación, 37,8, mentre que a Coruña a temperatura máxima que registrou foi de 35,9. Ben, aclarado eso, efectivamente a esa hora que se escribiu a noticia puntualmente, sí que se verificou eso. En todo caso, creo que o que chama máis atención non é que a esa hora se registrase esa temperatura tan alta, senón que 35,9 foi unha temperatura moi alta se a comparamos coa temperatura máxima, que o registro máximo que temos desa estación no mes de xuño. E eso sí que chama atención, porque a máxima desa estación, Coruña-Torre de Hércules, era de 32,2 graus, registrada en xuño do 2023. Pero claro, de 32,2 a 35,9 estamos nos indo casi 4 graus. Sabemos que temos unha entrada dunha masa de aire africana, sabemos que no día de onte tiñamos vento de componente sur moi frouxo, pero que facía que o que era o sector extremo norte, concretamente o noroeste de Galicia, pois puidese registrar temperaturas que non son habituais nesa zona. Nesa zona non son habituais esas temperaturas, pero dábase esa conxunción de, por un lado, influencia anticiclónica, así que tempo seco e soleado, ceos despexados, e ademais xuntábase que tiñamos esa entrada de esa masa de aire cálido, ademais impulsada por vento do sur. E hai que decir tamén que estamos nos días máis longos do ano. Isto fai que tamén tiñamos moitas horas de radiación solar, se están os ceos despexados, pois as temperaturas pois poden subir a valores moi altos. O que temos que decir xa que realmente foi un fenómeno moi puntual do venres, sábado, estas temperaturas tan elevadas, porque agora xa no día de hoxe descenso de temperaturas, mañá luns novo descenso, e logo martes, mércores, aí apenas teremos cambios, pero en todo caso que daremos en valores de temperatura pois máis propios desta época do ano. Chuvia a vista non hai apenas, agás esas tormentas que decimos que aínda para mañá luns nas zonas de montaña repetiránse algunhas tormentas, pero polo demais precipitacións con paso de frentes, debidas a paso de frentes ou así, non vemos a corto plazo. Feliz domingo.

0: Estamos xa no noso palco convidando hoxe a Coral Polifónica Follas Novas da Coruña e saudando o seu presidente, Fernando Sandino. Fernando, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día. Bo día.
0: Unha coral de longa trayectoria na cidade herculina. Bueno, exactamente, cando nacía?
1: Pois ainda somos novos, porque este ano son 96.
0: Caramba. O sea, sí. Bueno, dices novos porque somos, non tedes aínda o século, non?
1: Non temos aínda o século. E ademais, como di unha compañeira da nosa coral, nós non somos vellos, temos moita xuventude acumulada.
0: Está moi ben. Perfecto. Vale, canta xente forma arestora, a día 14 de xuño de 2026 a Coral Follas Novas.
1: Pois agora mesmo estamos en torno aos 47. Coralistas.
0: Unha cifra máis ou menos media do que foi ao longo de todos estes anos, máis ou menos.
1: Bueno, tivemos épocas moito máis doadas, pero outras moitísimo máis pequenas, porque
0: escasas, ¿no? Sí.
1: Follas Novas chegou a ter máis de 100 compoñentes, pero tamén nos tempos da pandemia baixamos a 20 tantos, que, en fin, foi un mal período. Ahora estamos, temos moita xente, creemos que 47 persoas son moitas para unha coral, además que, en fin, estamos aí ao día, mantendo todo o que se pode a música galega e a música en xeral.
0: Bueno, como é a estructura da coral polifónica? Cantas voces masculinas, cantas femeninas, que idade media? Tedes, ademais de voces, algún instrumento ou é exclusivamente voces o que ofrecedes?
1: Nos, dende fai 12 anos, que xa van facer 13 xa, que temos o noso actual director e a nosa actual subdirectora, que Fernando Vázquez Arias, director, Ana Mirzollán como pianista, sempre vamos acompañados de piano. Ajá. Porque todas as obras que facemos, ou unha maioría delas, pois se non son de Fernando Vázquez Arias con arreglos de piano e demás, o que fai o director é facer arreglos de piano para obras de sempre. Entonces sempre vamos acompañados de piano. Somos pois alrededor, creo que somos agora 18 homes. O resto, pois, mulleres, que, pois eso, hasta 47, o resto, mulleres. Están en 4 cordas, en homes son barítonos e bajos que van xuntos, tenores. En as cordas das mulleres son contraltos e sopranos, que máis ou menos ao 50%, máis ou menos.
0: Cales serían interes salientables ao longo dese case século de historia da coral? Refirme, por exemplo, a viaxes que fixerades a moitos quilómetros na historia desa coral polifónica Follas Novas da Coruña. Cales serían datas a rememorar, Fernando? Sí.
1: No, eu aínda son novo na coral, solo levo 30 anos, pero en outros tempos si se foi a Francia, Portugal, aún vamos imos ir agora a finales deste mes tamén a cantar a Portugal, pero antes facíanse moitos viaxes deste estilo, que incluso facíanse con unhas veces procesiones e outras indo en caravanas, facendo por las ciudades, porque Follas Novas no primeiro tempo tivo corpo de baile e de gaitas, en fin, hoxe non ten, porque hai quien se dedica específicamente a música de gaita, de coro, de cantarena.
0: Tradicional, sí.
1: Claro, tradicional. Nos dedicámonos a música polifónica, galega e polifónica. Uh-huh. Entonces, pues xa digo, hemos ido desde todo o norte de España, incluído, hemos ido cantar a Valencia, a sitios alonxados aquí, pero que sempre con unha actitud de cantar na casa, porque a música non ten un espacio definido, é universal.
0: Claro, é unha linguaxe universal que se enriquece, efectivamente, do contacto con outras terras. E cal é o voso cuartel xeral, onde ensaiades e con que periodicidade, Fernando?
1: Pois, nos ensaiamos na calle cerca, preto do MUNCIT, do Museo de Ciencia e Tecnología. Uh-huh. Pois temos ali na calle Francisco Rodríguez Otero, no número 7, a vosa casa e a de todo o que queira ir por ali, incluso a facer proba de voz e quedarse con nós. Estaríamos encantados con que viñera moita xente e que probara moita xente. A unha cuestión que é maravillosa, porque a música crea un ambiente extraordinario e a xente entre ela que fala e que tal. A música, aparte de unha labor cultural que facemos, é unha labor social, absolutamente social.
0: Sí, de convivencia, de irmandade.
1: Hemos tido incluso, hoxe xa non están con nós porque, claro, faleceron, pero xente con 94 anos que, aínda que non iba xa aos concertos, aos ensaios iba sempre. Os ensaios que facemos habitualmente los martes e xoves, pero si é necesario, o noso director pois nos emplaza como si son 5 días na semana. Eso sempre. Porque o que queremos facer é o mellor que se poda sacar de nós, que entre eles dos o sacan, tanto a pianista como o director, sacan de nós o mellor que hai nas nosas gorxas. Pero bueno, ainda así, gustaríanos renovar unha parte, aínda que antes preguntábasme a media de idade. Bueno, temos un pouco de todo, desde xente de 50, 60, 70, e algún aínda está en os 80. O sea que hai para todos os gustos.
0: Como é o vosso repertorio, Fernando?
1: Bueno, pois o noso repertorio música galega, fundamentalmente, e digo galega que non ten por que ser en o idioma galego, porque nos cantamos moitas obras do noso director Fernando Vázquez Arias, e unhas son en galego, pero outras son en castelán, pero son músicas de aquí. Uh-huh. Este home hemos feito incluso unha ópera, uno dos dous compositores galegos que ten unha ópera en galego. Hemos estreado xa fai uns anos esta ópera, Raíña Lupa, e todo é música polifónica. Polifónica tanto en o idioma galego como en castelán.
0: Hoxe mesmo tedes un concerto homenaxe a Manolo Camaño, non? Será ás 20 horas no Teatro Colón.
1: No Teatro Colón, sí. Manolo Camaño foi un vicepresidente da Coral Follas Novas nos anos 67, 68. Eu teño a pena grande de que desayunaba con él a diario na mesma cafetería, pero nunca soupen que él había sido vicepresidente de Follas Novas. Entón, me quedou isto cando faleceu, pois quedoume unha espina de non haber tido conversas con él de cousas de entón, cousas de agora. Pois, pero bueno, hoxe vamos facerlle un homenaxe en el cual van participar moita xente, e nos cantaremos con todo o noso agarimo para o seu recordo e a súa familia.
0: Bueno, pues eso é hoxe. Que outras citas habituais tedes, que outras actuacións fixas no calendario tedes habitualmente, Fernando?
1: Actualmente temos, pois mira, este ano nos quedan unas 25 actuacións por facer, pero facemos normalmente desde hace 41 anos las habaneras de A Coruña dentro das festas de María Pita, en el cual traemos alrededor de 15 a 20 coros para cantar en las fiestas de María Pita. Despois facemos galas de villancicos, facemos galas de concertos do socio, concerto do outono, hacemos intercambios con outros coros de outras cidades, e non facemos máis porque o que nos falta é tempo, porque ademais claro, hai que ensaiar para facer repertorio novo cada ano, que o que facemos.
0: Bueno, pues a cita máis inmediata, insisto, hoxe mesmo, 8 da tarde, Teatro Colón, con ese concerto homenaxe a quen fora director, Manolo Caamaño, da Coral Polifónica Follas Novas da Coruña, que foi a convidada hoxe no noso palco. Só resta, Fernando, que presente esa peza que imos escoitar, ese conxuro da queimada, que cando escoitei, recórdome un poquinho a música de calor, mira.
1: É que, sí. A ver, a música esa é... ¿Sí? Composta polo Fernando Vázquez Arias, que é o conxuro que se di de palabra cando se fai unha queimada, pero el fixo música para facer eso cantando. Eso é o que está subido aí a internet.
0: E o que vai escutar agora mesmo a audiencia de Radio Voz. Pois a cumplir ese século e moitos máis anos coa Coral Polifónica Follas Novas da Coruña. Fernando Sandino, presidente, ata vindeira ocasión. Grazas.
1: Moitísimas grazas a vos.

0: Radio Voz. Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
1: Tú vendes algo.
2: Sí.
1: Y quieres vender más.
2: Sí.
1: ¿Y qué haces?
2: Esperar.
1: Mal.
2: ¿Y qué hago?
1: Anunciarte.
2: No tengo dinero.
1: No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. Elclubdelaradio.com.
3: Alegría de vivir para mí son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
4: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
5: Que importante é a vida de barrio. Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
6: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
5: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
6: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
4: Con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
7: O vindeiro sábado, 20 de xuño, vais a celebrar a 29ª Festa dos Fachos de Redondela. Bruno Rodríguez Castro, o noso convidado e membro da Asociación Organizadora Pozo Bello. Que tal, Bruno?
8: Que tal, boas, Félix.
7: Muy bien, y esto será o sábado porque esta celebración pues ten un orixe ancestral, digamos, que de festexar o solsticio de verán, ¿non?
8: Correcto, primeiro déxame que faga un matiz,
7: sí.
8: A Festa dos Fachos, digamos, de Redondela de Soutomaior.
7: Sí.
8: Porque se unha das cousas caracteriza, estamos orgullosos, orgullosas desta celebración, que é unha das poucas que se fai man a man entre dous concellos.
7: Perfecto. Pues nada, non queremos discriminar a Soutomaior por nada do mundo.
8: Non mo perdoarían. E ademais,
7: se
8: dá así porque o Monte da Peneda é un monte moi peculiar, bueno, antigo castro, fortaleza de Castrizán, en frente ao Castillo de Soutomaior, e xusto está na extrema de ambos os dous concellos, de maneira que conforme tú subes polo monte, vale, que é unha subida, digamos, en espiral, unha carreteira que chega arriba, ao final non ten saída, co cual se vai avanzando como se fora por un cono costa arriba, vas pasando simultaneamente dun a outro concello. Isto fai que tamén é outra das cousas positivas, que a colaboración de ambas as dúas administracións, independentemente do seu color, vale, pois nos permita levar adiante este festexo. Xa entrando na pregunta, si é o día 20, porque o que procuramos é facela sempre no fin de semana, o sábado máis próximo, o solsticio do verán. Vale. O único que non facemos, que pasa unha vez cada sete días, é que coincida con San Xoán. En caso de que coincida con San Xoán, se mova adiante ou atrás, pero se non é o fin de semana máis próximo o solsticio, neste caso toca o día 20, así que ali nos veremos todos e todas.
7: Serías capaz, seguro que sí, de facer unha película soora de como esta festa, sobre todo pensando a quen nunca se achegara a Festa dos Fachos, que se atoparía, Bruno?
8: Digamos que se tuviera que ser una película, no sería una gran producción. Sería una peli de estas discretas para público, digamos, específico. Non diría que alternativo, sí, pero non é unha producción para todos os públicos. Me refiero, esta é unha festa que, por encima de todo, é unha festa que está moi alineada coa defensa da terra, do medio, do idioma, das tradicións e do asociacionismo, co cual non é unha festa onde vayas a ter atraccións, non unha festa onde se venda alcohol, non unha festa onde a xente veña e todo que parece que pasará a tila por ali, non, é unha festa de xente, digamos, comprometida, unha festa sensible, e de xente que realmente ven a facer, non sei se un acto de fe, pero o Monte da Peneda leva sendo durante séculos algo máxico, algo especial. E aquí a xente ven un pouco a depurar todo o que foi o inverno e a oscuridade, e a abrirse e limpiarse de cara o que se ven, o bran e a luz. Nese sentido, é xente a que ven sempre xente moi respetuosa, vale o que che digo, xente concienciada, xente que disfruta dende o principio ata o final, sen ningún tipo de salida de tono ni nada. En vez de máis nestes anos nos temos topado con ningún tipo de conflito, e quen ven repite. Tú pensa que ao final é unha procesión, unha procesión quilómetro e medio, non che diría silenciosa, pero sí bastante, bastante íntima, vale, onde dende a falda da Peneda hasta o Cumio os romeiros van ascendendo cada un co seu facho, facendo as súas reflexións. Ese facho vai queimando todo aquilo que cada un quere queimar, e ao chegar arriba o rematamos, bueno, pois con un pregón de alguén tamén normalmente comprometido, a entrega desde hai un ano do facho de ouro a aquela persona, organización que consideramos que está alineada con todo isto que defende a festa dos fachos, e ao final unha queimada diferente, distinta, única, creo eu, levada adiante por ou levada a cabo por Noé, non é máis só, que xa despois, xa cando mandas eso pola bolsa para baixo, se quedaba alguna porquería dentro, pois se purifica totalmente. Digamos que unha festa de sensibilidade, de sentimento, e ao mesmo tempo, pois, de xente comprometida.
7: Ajá. ¿Cales son os horarios, Bruno? E que deberíamos de levar, ademais de 10 euriños, para pagar o facho, a cunca, a queimada e as rosquillas?
8: Mira, o horario é a salida desde a base da Peneda é as 11 da noite. E a ascensión suele durar uns 40 minutos, máis ou menos. O que hai que traer é calzado cómodo, ganas de pasalo ben, porque é unha festa, efectivamente, máis aló de todo o que hai arredor, arriba queimada, bo ambiente, despois xa música, conversas, mantas para sentarse no chan e falar nun espacio natural cunha vista increíble sobre a ría de Vigo, vale, que merece moi moito a pena. Que hai que traer calzado cómodo, amigos ou amigas, cos que che peteza compartir ese momento, ese espacio, e tempo, porque a baixada xa despois suele ser en torno a unha, os máis madrugadores, dúas, tres, os que permanecen ou permanecemos xa hasta o final.
7: Decías hai uns minutos, Bruno, cada un vai queimando que estima oportuno. Claro, a pregunta que che vou facer é confidencial, non? Porque quen sabe cada un o que vai pensando que quere queimar. Pero que pensas ti, ou polo que che poden comentar, cales son os best sellers do que se quere queimar a través da festa dos fachos de Redondela e Souto Maior?
8: Claro, eu creo que o que se queima, primeiro os malos rollos personales, e despois xa o que se intenta é queimar toda a enerxía negativa que hai ahora mismo implantada na sociedade e no mundo en xeral. a presa, os conflitos, o maltrato medio, o individualismo. Digamos que a nivel colectivo as cousas suelen ir por aí, a nivel particular a xente suele intentar queimar pues malas rachas, enfermidades, a veces. Pensa que o santuario da Peneda no seu momento era parecido do Corpiño, aquí había tamén a súa procesión, e a xente sacaba o bocao. Arriba existe, digamos, a tradición escrita de que finalmente estaba eso. De alguna maneira é un sitio máxico nese sentido, para liberarse de o que se xeu por callada. Se tes oportunidade ou tendes de asistir, eu creo que por internet tamén algún ano, porque esta festa se leva facendo de maneira ininterrumpida salvo nun ano, que o que pasa sempre en este tipo de actividades non remuneradas, a xente que o levaba non podía máis, entón tuvemos que collernos o relevo. Un ano non se fixo, outro ano na pandemia, creo que fomos das primeiras festas que se recuperaron tras a pandemia. Se direi dos Romeiros, en línea co que comentaba antes, que xente moi moi comprometida, moi responsable, creo que debo ser eso, foi das primeiras que se recuperou tras a pandemia, coa xente sentada na silla separada a metro e medio, facendo absolutamente toda a ceremonia de maneira rigurosa e seguindo todos os protocolos, cousa que non nos creían que nos daban os permisos. Fruto destes anos todos, xa hai, digamos, por internet, de feito unha subida virtual que se fixo ano que non se puido facer física, está, creo, o conxuro de Noé da queimada, que aí xa verás todo o que se queima. Noé queima todo, menos o árbol, os árboles, a natureza, o monte.
7: Eso non.
8: Mais, canto trapallada hai, invocando a morcegos, bruxas, santos e demais, queima absolutamente todo, porque cada un ao final ten que queimar as súas cousas. Como sociedade temos que queimar moitas en conxunto, pero despois xa cada un ten as súas propias porquerías, se me permites, que
7: sí,
8: son,
7: claro,
8: individuales, que notan encima.
7: Sí, sí, e que lastran, efectivamente, o noso camiño. Pois xa temos aquí unha nova edición desa Festa dos Fachos de Redondela e Souto Maior, vindeiro sábado, organizada pola Asociación Pozo Bello. Bruno Rodríguez Castro, membro da mesma, fixo de voceiro para explicarnos o que ali pasará dentro de 6 días. Bruno, moitísimas grazas, que así xa un éxito.
8: A vos, faltaría máis. Aquí estamos.
7: A volta de pausa, estamos en Ourense, en tempo gastronómico do noso Furancho.
2: Radio Voz.
9: ¿Nuevos muebles y cero ganas de montarlos? En Muebles Hermanos Pérez Polo en Ortigueira lo hacemos por ti. Compra con nosotros y disfruta de asesoramiento y montaje incluidos. Muebles Hermanos Pérez Polo. Todos los estilos y precios y transporte a cualquier punto de Galicia. Estamos en Avenida de Cuba 15, Ortigueira, A Coruña. Y en Calle Concordia 1, también en Ortigueira, está Electrodomésticos Pérez Polo. Tienda activa.
10: Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
11: Alegría de vivir, para mí, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con vieito romero soando de fondo.
12: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
13: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
14: Tú vendes algo.
15: Sí.
14: Y quieres vender más.
15: Sí.
14: ¿Y qué haces?
15: Esperar.
14: Mal.
15: ¿Y qué hago?
14: Anunciarte.
15: No tengo dinero.
14: No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. elclubdelaradio.com.

0: 12 minutos nos separan das 2 da tarde de pechar este con outra voz de Radio Voz de domingo 14 de xuño. A Xunta promove a nova edición de 7 cidades, 7 sabores para elexir o mellor cociñeiro ou cociñeira de tapas 2026. Por Ourense compite Beatriz Alcalá de La Zapatería del Abuelo. Beatriz, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día.
0: Grazas por estar con nos. Oye, antes de nada, ese curioso nome do teu restaurante, de onde ven?
1: Porque, bueno, pues estamos na Rúa da Paz, que a Faianos era unha rúa na que todos os locais eran zapaterías, entre las estaba a da noso avó. Noso local era zapatería do avó, propiamente dicho.
0: Bueno, pues un guiño familiar, non?
1: Total, absolutamente, sí, sí, sí.
0: Como é o vosso restaurante?
1: Cada vez que íbamos aí, íbamos a zapatería do noso avó. Por eso, cando decidimos recentar o nos, pues dicemos, cale o nome, pues como lle hemos chamado sempre, a zapatería do avó.
0: Mira que ben. Como é o vosso restaurante? Cale o ADN? Como é a vosa cociña?
1: Non somos un restaurante, somos un café bar. Nos facemos, sobre todo, brunch, tostas, tartas.
0: Ajá,
1: pero
0: vale.
1: Sempre participamos en todos os concursos de pinchos e tapas da nosa cidade, e nos galegos tamén, porque ao final esos concursos están feitos pues para taperías, para bares, para non tanto para restaurantes, non, en tapas é un pouco máis enfocado a este tipo, aunque tamén hai restaurantes que se presentan, claro.
0: Vale. No vos acaso, efectivamente, bueno, como cafetería o como, digamos, gastrobar, que se di agora, ¿eh? Un termo que está
1: correcto,
0: muy de moda.
1: No, novo recente, ¿no? Sí,
0: ajá. Correcto. Oye, al final la tapa non deixa de ser gastronomía en miniatura, ¿no? Muchas veces ten unha elaboración, hai primeiro pensar o que se vai a elaborar, segundo, confeccionalo e facelo, pues eso, en pocos centímetros, o que ten moitísimo mérito, ¿no?
1: Sí, e tamén hai que pensar que hai que sacar moitas tapas en moi pouco tempo, porque son tapas de concurso. En ese momento, en esa semana, en esos días que duran o concurso, hai que facer case milagros para poder atender a toda esa xente que ven con esa demanda en ese couto período de tempo. Ajá. Entonces, sí, hai que pensar moi ben cal é a tapa, como vai a ser ese ensamblaje de todo, para que todo cuadre no teu local e podas levarlo adiante.
0: Na vosa proposta, pues tamén facedes unha aposta pola cociña inclusiva. É así, non, Beatriz?
1: Bueno, na medida que podemos, eu son celíaca e sempre intentamos que tamén claro. Se sean produtos sen gluten, sí.
0: Uh-huh. Bueno, pues agora,
1: claro, evidentemente non podemos cubrir todos os alérxenos, non? Porque
0: sí.
1: Sería casi imposible. Pero bueno, sí que intentamos que na medida de lo posible se sean sen gluten.
0: Claro. Bueno, pues nada, danos agora todos os datos, como llevas chamar a tapa, se llevas poñer nome e en que consiste,
1: bueno,
0: coa que vas a competir en 7 cidades, 7 sabores.
1: A nosa tapa sae do concurso de tapas de Ourense. Bueno, pues sempre en Ourense concursamos un ano despois de cando foi o concurso, non? O ano pasado, en estas fechas, máis ou menos, faise o concurso de pinchos e tapas de Ourense. E o que se clasifica de aí pasa o galego, que faise, pois eso, un ano despois.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Radio Voz Lugo, 105,6. Monforte, 87,8. Chantada, 90,4. Sarria, 98,2. Ribadeo, 102,3. Viveiro, 88,5. Vilalba, 103,0.
2: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
3: Husqvarna presenta el nuevo Automower, la evolución del robot cortacésped más vendido del mundo. Ahora con visión con inteligencia artificial que cuida tu jardín y tu privacidad. Autónomo, silencioso y fabricado en Europa.
4: Soy Aitana Bonmati. En el alto nivel, la diferencia está en elegir bien. Y yo confío en Husqvarna Automower.
3: La número uno del césped con el número uno del césped.
5: Visítenos en Santalla Motor, Polígono Industrial de Lourenzá, Lugo. O llámenos al teléfono 658-774-106.
6: En Vilalba, restaurante A Nova Ruta. Máis de 25 anos de bo facer ofrecéndolle unha cociña esmerada para desfrutar nas nosas instalacións ou para levar. Dispoñemos de distintos salóns para albergar os seus eventos. A diario ou nas datas sinaladas, restaurante A Nova Ruta dende o ano 2000 ao seu servizo. Estamos ao seu carón de mércores a domingo na saída Vilalba Rábade. O noso teléfono é 982 51 11 50. En internet, restaurante anovaruta.com.
7: O Instituto de Secundaria de Foz ofrece formación profesional en hostalería e servizos administrativos. Son opcións de futuro moi interesantes e con pleno emprego. Súmate a un sector que está cambiando.
8: Hoy es de Foz, oferta FP ordinaria presencial de cociña, restauración, gastronomía e servizos administrativos, FP dual intensiva de cociña e servizos e FP modular para adultos de cociña e gastronomía.
7: O prazo de admisión está aberto ata o 30 de xuño. E as prazas son limitadas.
8: Infórmate canto antes no IES de Foz. Teléfono 982 87 02 87.
9: Arde Lucus, 25 anos facendo historia. Arde Lucus Anus Argenteus. Do 18 ao 21 de xuño, Lugo volta ao pasado e o Imperio esperta. Loitas de gladiadores, espectáculos de fogo, circo romano, concertos, campamentos, desfiles de tropas romanas e tribus castresas. Sente Lugo arder. Máis info en ardelucus.com. Organiza Concello de Lugo.
1: Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Pues así estas veces falamos con él porque presenta alguna novela, otras veces porque ten ahí a posibilidades de hacer un concerto con música como a que está a sonar, pero de repente pues nos aparece con una novedad de mañán, presentación en Vigo, a partir de las 8 en la asociación Eva Meoroza, con Xavier Romero, Silvia Penas, pues ten otra presentación. Ahí está pues todo de algún xeito preparado, por eso queremos saudar a Francisco Castro, que xa está en liña con nós. Francisco, que tal? Bos días.
1: Hola, moi ben, bo día, Eva.
0: Bo día. Bueno, parabéns, porque outro fillo máis.
1: Sí, outro fillo máis, e un fillo ademais moi moi especial, porque o meu libro número 28, eso non os fai especial, pero sí que é a primeira vez que vou publicar un libro de poemas. Atrás quedan pois un ensayo e 26 libros de narrativa, entón, bueno, pois ahora casi os meus 60 é o momento de intentar a poesía.
0: Bueno, que tal foi este momento así cando un se pon a, pues eso, a escribir todo tipo de sensacións e sentimentos? Porque algo así tamén como facer cancións, non? A letra ao final é o que pesa máis, non?
1: Sí, a ver, unha canción non deixa de ser un poema a que lle poñemos música, non? De feito, a poesía chamase lle lírica e ven de lira, ven dun instrumento musical, porque naceu para ser cantada. Entón, bueno, este libro naceu case sen querer, non? Hai aproximadamente un ano, recordo ademais a mañá exacta na que naceu o primeiro poema, non? Dunha maneira un pouco sorprendente, porque tampouco tiña na cabeza eu a idea de escribir un libro de poemas. Víame bastante incapaz de poder facer algo así, o cal pode, bueno, pues pode chocar, non? Alguén que leva tanta obra detrás, pero a poesía é un tipo de exigencia lingüística desde o punto de vista artístico moi moi especial. Detrás dun poema saliu un segundo e cando me decatei, pues teña un libro.
0: Poemas adicados a quen?
1: Bueno,
0: porque hai que coller moitos aspectos da túa vida, ¿no, Francisco? Supoño.
1: Sí, eu creo que un poemario que, si hai que responder a quen está dedicado, pues va a quedar fatal, pero diría que está dedicado a mí mesmo. Es decir, é un poemario que nace dun proceso no que estou metido dende hai aproximadamente 3 anos, que son unha serie de cambios importantes que houve na miña vida, non? A decisión de dedicarme profesionalmente a arte, a vivir da literatura, a vivir da música, o feito de abandonar a cidade, eu que son un urbanita, ou era un urbanita, destos que lle gustaba respirar o CO2 dos tubos de escape, pois decidí marcharme á aldea, unha aldea remota do interior da provincia de Pontevedra. Estou agora falándovos dende alí, vendo unha camelia que está vendo para min, detrás hai unha laranxeira, e non hai ninguén en bastantes metros na miña contorna. E nace do proceso de búsqueda de un mesmo, non? De alguén que leva toda a vida moi moi exposto e moitos sitios e facendo moitas cousas, e un día di, vou parar, voume recoller e vou a respirar. E dai nace, por iso o título, como se a memoria RAM, que é a memoria dos ordenadores, eso que está aí nunca se borra, pois poñerse a cero e comezar de novo, non? É un libro dun renacemento, dun querer dicir, empezou de cero, agora son outra cousa.
0: Que, pois, imos comprobar ou imos escoitar como se anuncia en todas as redes, basicamente, son así.
2: Hai comandos guerrilleiros que insisten en que paga a pena quedar co que ofrece a pantalla. E hai profetas que anuncian a morte entre escorpións que caerán do ceo, entre fanfarras de trompetas apocalípticas, se non escapamos de toda esta cibernética posesión diabólica. Como dono da miña propia vida, procuro na escrita dun poema a solución. A dicotomía é ou quedar e morrer cun sorriso, ou escapar e vivir dolorosamente, pero vivir.

0: Pues así é como se anuncia en redes o que ocurrirá mañá. A verdade que, tendo esa poesía tan ben leída, non te pedimos xa que leas antena algunha do libro, pero é certo que son así como intensas, distintas e con un público especial, supoño, non?
1: Sí, bueno, é o que ten a poesía, non? A poesía exixe un tipo de lectura demorada, que nos tomemos con calma a lectura, non? Hai xente que di que eu non leo poesía porque non a entendo, e eu sempre fago o mesmo, collo un libro de poemas e leolle despacio. E entón é cando albiscan algo, non? A narrativa permítenos ir rápido, a poesía merece lentitude, quizáis como a vida. Por eso dicía que este poemario nace tamén cando eu lle meto un freno a miña vida, non? Eu tiña a sensación de ir por autoestrada sempre coa sexta marcha metida, e agora movome en primeira e segunda marcha e moi feliz.
0: Bueno, así como se vemos que se estanca o aluguer turístico, sí que é certo, Francisco, que o sector do libro acumula 12 anos consecutivos de crecemento en España. É un papel al alza, pois de feito estamos vendo incremento nas vendas total e absolutamente cada día, non? Isto é unha boa sinal.
1: Sí, a ver, hai que celebrar eses datos, pero hai tamén que matizalos, non? Fronte dos agoreiros que allá nos falaban da desaparición do libro en papel, e que pedían xa inmediatamente que todo fose libro electrónico, etcétera. Bueno, tiven que aturar a máis de un experto, entre aspas, que dicía esas parvadas. O certo é que o libro en papel goza de moi boa saúde, é certo que os índices de lectura suben, pero se logo xa vamos por linguas, a cousa cambia bastante, non? É dicir, no caso da lectura en lingua galega, os datos non son tan optimistas. Estamos movéndonos alrededor dun 8% de libros en galego, de cada 100 libros que se venden, 8 son en galego, e aí va incluído o libro de texto, co cal estamos diante dun panorama bastante bastante negro, non? Pero bueno, non é cuestión hoxe de poñer o acento sobre o negativo. É sin celebrar que en xeral o sector goza de boa saúde, como moi ben dís, a previsión é alza.
0: Bueno, así que a presentación de mañán con varias voces din que a poesía é o máis complicado non só de escribir, senón de ler, por lo tanto será todo unha expresión artística, non? A que se viva.
1: Sí, aparte vou ter a sorte de estar con Xavier Romero, o editor da editorial Elvira, que é quen publica o libro, e sobre todo con Silvia Penas. Silvia Penas, aparte de ser unha das grandes poetas actuais, é unha recitadora, é unha artista absolutamente incrible, non? É capaz de convertir calquera clase de texto nunha experiencia estética intensa. Entón, creo que nese sentido, os que nos acompañen mañá ali na Asociación Évame Oroza, pois o van a pasar moi ben.
0: Pues ahí estará todo o que queira participar activamente en unha presentación do mundo da poesía en galego, que aquí en Galicia ten bastante aceptación, ¿verdad? De así como
1: claro.
0: Falar de... Hai moitísimos certámenes, hai moitísima canteira, por decirlo así.
1: Bueno, tanta canteira hai que temos unha chea de premios nacionais, non? Que son poetas, hai xente dun nivel excepcional. Eu veño de ler, aí uns días rematei, tiña o pendente o poemario Feliz Idade de Olga Novo, e é difícil atopar, non che direi en Galicia, diríache que en toda a contorna da cultura occidental, libros que estean á altura dese poemario, por exemplo, non? E bueno, unha das primeiras manifestacións literarias cultas en Europa é a lírica, a poesía galego-portuguesa, non? É dicir, nós temos unha tradición de 800 anos facendo poesía, xa.
0: Totalmente. Pois, Francisco, que sexa unha estupendísima presentación. Seguramente se lle poña banda sonora a moitas delas, porque é inevitable, non? Coa poesía. Moitas grazas e que sexa todo pois un éxito.
1: Moitísimas gracias a ti, Eva.
0: Unha aperta.
1: Unha aperta.

0: Radio Voz Lugo, 105,6. Monforte, 87,8. Chantada, 90,4. Sarria, 98,2. Ribadeo, 102,3. Viveiro, 88,5. Vilalba, 103,0.
1: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
2: Husqvarna presenta el nuevo Automower, la evolución del robot cortacésped más vendido del mundo. Ahora con visión con inteligencia artificial que cuida tu jardín y tu privacidad. Autónomo, silencioso y fabricado en Europa.
3: Soy Aitana Bonmati. En el alto nivel, la diferencia está en elegir bien. Y yo confío en Husqvarna Automower.
2: La número uno del césped con el número uno del césped.
4: Visítenos en Santalla Motor, Polígono Industrial de Lourenzal, Lugo. O llámenos al teléfono 658-774-106.
5: En Vilalba, restaurante A Nova Ruta. Máis de 25 anos de bo facer ofrecéndolle unha cociña esmerada para desfrutar nas nosas instalacións ou para levar. Dispoñemos de distintos salóns para albergar os seus eventos. A diario ou nas datas sinaladas, restaurante A Nova Ruta dende o ano 2000 ao seu servizo. Estamos ao seu carón de mércores a domingo na saída Vilalba Rábade. O noso teléfono é 982 51 11 50. En internet, restauranteanovaruta.com.
6: O Instituto de Secundaria de Foz ofrece formación profesional en hostalería e servizos administrativos. Son opcións de futuro moi interesantes e con pleno emprego. Súmate a un sector que está cambiando.
7: Hoy es de Foz, oferta FP ordinaria presencial de cociña, restauración, gastronomía e servizos administrativos. FP dual intensiva de cociña e servizos. E FP modular para adultos de cociña e gastronomía.
6: O prazo de admisión está aberto ata o 30 de xuño. E as prazas son limitadas.
7: Infórmate canto antes no IES de Foz. Teléfono 982 87 02 87.
8: Arde Lucus, 25 anos facendo historia. Arde Lucus Anus Argenteus. Do 18 ao 21 de xuño, Lugo volta ao pasado e o Imperio esperta. Loitas de gladiadores, espectáculos de fogo, circo romano, concertos, campamentos, desfiles de tropas romanas e tribus castrexas. Sente Lugo arder. Máis info en ardelucus.com. Organiza Concello de Lugo.
0: Radio Voz. Alegría de vivir.

0: ¿Y tu privacidad? Autónomo, silencioso y fabricado en Europa.
1: Soy Aitana Bonmatí. En el alto nivel, la diferencia está en elegir bien. Y yo confío en Husqvarna Automower.
0: La número uno del césped con el número uno del césped.
2: Visítenos en Santalla Motor, Polígono Industrial de Lourenzal, Lugo. O llámenos al teléfono 658-774-106.
3: En Vilalba, restaurante A Nova Ruta. Máis de 25 anos de bo facer ofrecéndolle unha cociña esmerada para desfrutar nas nosas instalacións ou para levar. Dispoñemos de distintos salóns para albergar os seus eventos. A diario ou nas datas sinaladas, restaurante A Nova Ruta dende o ano 2000 ao seu servizo. Estamos ao seu carón de mércores a domingo na saída Vilalba Rábade. O noso teléfono é 982-51-11-50. En internet, restauranteanovaruta.com.
4: Voces de Lugo con Raquel González, Radio Voz.
5: Aquí comenzamos o noso tempo de concurso, 12:52 minutos, recta final da nosa primeira hora do programa. E temos preguntiña do día para que os nosos ointes chamen o 982-25-05 e participen neste concurso que patrocina Área de Participación e Servizos para a Veciñanza, que non podemos mercar agora mesmo na Praza Bastos ou no Mercado Municipal. O balón oficial do Mundial, un café con tostada ou pulpo, polvo. Se sabes a resposta incorrecta, chama e proba sorte.

0: perder. Más info en adelucus.com. Organiza Concello de Lugo.
1: Pois seguimos, temos aínda esta recta final, últimos 4 minutiños exactamente, para seguir recibindo as vosas chamadas, a vosa participación. Manolo de Noia, que tal, bo día?
2: Moi bo día, Raquel, arde Lucos con este tempo ou non arde Lucos?
1: Vai arder todo, Lucos, e todo, e todo en torno, que telita, Galicia, como estivo esta fin de semana, madre del amor hermoso, por aí tamén, supoño, non, que
2: aquí
1: fixo calor.
2: Aquí tamén moita calor para nós, a menos,
1: claro.
2: Non tibia bastante. Pero
1: bueno,
2: hai que coñer o que vai.
1: Non queda outra. Manolo, número 39, descártame, balón oficial do Mundial, café con tostada, pulpo, polvo.
2: Sí, deixaremoslo do Mundial a ver se trae España cando acabe o...
1: Veña, verás o partido hoxe, non?
2: Hombre, por suposto.
1: Pois aí estaremos todos pendentes. Disfruta bueno. Moito, número 39, Manolo, é un biquiño enorme.
2: Gracias, Raquel, para ti, para a tua familia, un saludo para Dani.
1: Biquiño, chao, chao.
2: Chao, gracias, Raquel.
3: Os venres, en Voces de Lugo e a Mariña, temos un espazo dedicado á gastronomía, a lareira. Receitas, trucos, consellos e moito máis contados por José Blanco, xefe de cociña do restaurante La Solana de Ribadeo.
4: A lareira, os venres en Voces de Lugo e a Mariña, o programa dedicado á actualidade local e comarcal que se emite cada día en Radio Voz.

0: Pois imos destino Barrio de Galegos. Manolo, que tal? Bo día.
1: Hola, que tal? Bos días.
0: Pois por aquí todo moi ben. Por aí tamén?
1: Moi ben, maravilla, estás de maravilla.
0: Ai, alegrome un montón.
1: Por sol, aquí estamos no baixo, que estás de maravilla, el baixo do Churón.
0: Estupendo. Bueno, pois, Manolo, dime.
1: Balón,
0: café con tostada.
1: O balón.
0: Ah, vale, perfecto. Pois nada, pechamos co teu 42. Que sigas disfrutando de pois este momento así zen e tan chulo que tes, con esta temperatura tan guai, e aí no baixo, vale?
1: Muy bien, vale, muchas gracias.
0: Un biquiño, gracias a ti, Manolo. Bo día. Pois ata aquí o noso tempo de concurso hoxe, un concurso que patrocinaria de participación, que nos leva cada mañá un ratiño ata a Praza de Abastos e o Mercado Municipal da Capital. 2 minutos pasan da unha. Unha paradiña musical con Chayanne. Enseguida buscamos todas esas paradiñas que temos pendentes para esta segunda hora do programa.

0: Arde Lucus, 25 anos facendo historia. Arde Lucus, anus argenteus, do 18 ao 21 de xuño, Lugo volta ao pasado e o Imperio esperta. Loitas de gladiadores, espectáculos de fogo, circo romano, concertos, campamentos, desfiles de tropas romanas e tribus castresas. Sente Lugo arder. Máis info en ardelucus.com. Organiza Concello de Lugo.
1: Voces de Lugo con Raquel González, Radio Voz.
2: Imos a comenzar a nosa segunda hora do programa do magazine Voces de Lugo para todos os ointes de Radio Voz de Norte a Sur da provincia, colándonos un ratiño en COGAMI, a Confederación Galega de Persoas con Discapacidade. Queremos facer un pouco de balance, eles o facían tamén recentemente nunha asamblea anual, desa reunión pues hayan algunhas necesidades importantes, urxentes e algunhas denuncias que facer, alertas, máis ben, pois en cuestións importantes para todas aquelas persoas con algún tipo de discapacidade, que neste caso pois a lei ten que, non sei exactamente o que debería facer, pero dende logo as esperas nalgúnas cuestións tan básicas como as valoracións de discapacidade pois sí que si eran algunha incomodidade máis de unha e importantes consecuencias para os afectados. E precisamente deste tema imos a falar con o noso próximo convidado. Estamos en comunicación telefónica con Víctor Silva, que é secretario de COGAMI. Víctor, que tal? Bo día.
3: Moi bo día, Raquel. Moi bo día a todas as persoas ointes de Radio Voz Lugo.
2: Un prazer, moi bo día. Pois supoño que unha longa lista que sae pois de citas como esta asamblea anual, pero precisamente a base de todo o inicio comezo é un pouco o que intenta cubrir todas estas necesidades é precisamente pois esa valoración que ten demoras de ata canto tempo, dependendo pois da provincia galega ou non sei se en xeral.
3: Sí. Víctor. Sí, no, exactamente. Pois, como ben dicías, pois, o pasado venres, día 5 de xuño, celebramos en COGAMI, pois, atriximos esta asamblea anual. Nela se puso un poquinho de manifesto por parte das asociacións que integran a Confederación e que viñan en representación pois da provincia de Pontevedra, pouco pois os retrasos que se están acumulando naquela provincia no funcionamento dos equipos de valoración e orientación, que, como ben dicías, pois son os encargados de avaliar e de recoñecer ou outorgar o a porcentaxe de discapacidade. A situación é irregular, diferente en cada unha das 4 provincias galegas. Esta realidade non la trasladaban os compañeiros e compañeiras da provincia de Pontevedra, onde ali sí que os retrasos son moito máis severos, importantes, sí, e graves.
2: Claro, que supón isto? Porque, claro, unha persoa que non ten determinada porcentaxe de discapacidade ou que non está actualizada, pero si pedida, isto supón, entre outras cuestións, agora que estamos en plena época de presentación de declaracións da renta, pois isto é un problema para eso mesmo, simplemente, non? Entre outras cousas,
3: pois que o certificado que acredita o grado de discapacidade que se otorga, pois eso, a partir do 33%, se considera que unha persona pois ten discapacidade, a partir de aí, pois se abre un abanico de medidas de discriminación positiva, que se chaman, e que permiten eso, ou facilitan que o feito de que as persoas con discapacidade poidan participar na sociedade en igualdade de condicións. Se artellan unha serie de mecanismos que poden ir desde pois a habilitación de mecanismos de adaptación para curriculares ou en materia formativa ou en materia de inserción laboral, facendo pois eso, pois a que a persoa con discapacidade pois poida ser bonificada na Seguridade Social, o que fai máis atractiva a contratación desa persona. Claro. Por parte das empresas. En definitiva, toda unha serie de mecanismos e de medidas que facilitan eso, a inclusión das persoas, claro, das persoas con discapacidade.
2: Contexto laboral, fiscal, social, en todos os contextos, evidentemente, que hai beneficios. Isto a que se debe, Víctor? Por que estas demoras?
3: Compre salientar primeiro que neste, que a situación, dicía antes, non é igual en todas as provincias galegas. Sí. Nas provincias de Lugo, en concreto, e tamén a de Ourense, pois a situación dos EVOS, ao feito de chamar as persoas para pasar os recoñecementos, pois é relativamente boa. Fíxose neste sentido un importante esforzo, e o queremos salientar tamén por parte da Consellería nestes últimos anos para reforzar estes equipos de valoración e orientación. Na provincia de Pontevedra segue sendo necesario pois ese esforzo, un ulterior esforzo, non? Para poñerlle fin a estas longas esperas das que falábamos antes. E un pouco pois buscando a orixe das causas, pois podere ser tamén o fito de que recentemente no ano 2023 aprobouse un novo baremo de valoración da discapacidade. É unha ferramenta importantísima, fundamental, o anterior era do ano 99, era xa unha ferramenta que estaba obsoleta, por así dicilo.
2: Sí.
3: O baremo, o novo baremo é un baremo de unha norma de rango estatal, é válida para todo o estado, é unha ferramenta complexa. O feito de que é a ferramenta que manexan no seu día a día os equipos de valoración e orientación, que son equipos de carácter multidisciplinar. E familiarizarse con ela non foi doado. Requiriu dun especial esforzo por parte dos profesionais que integran os EVOS. Supoñemos tamén que eso é unha das causas que motiva pois eso, poñerse o día en coñecer esta ferramenta, pois foi un pouco acarrexou retraso tras retraso ata topar nas situacións que estamos a comentar agora.
2: Claro, claro, pero bueno, xa dous, tres aniños, xa debería ir a cousa un pouco máis rodada, non, Víctor?
3: Debería de ir máis rodada. De feito, tamén unha das teimas que temos é un pouco sempre incidir na necesidade de que os profesionais que integran os EVOS pois se familiaricen coa ferramenta, pois que se fan todos os cursos que se sean necesarios para evitar despois tamén unha aplicación pois desigual. En definitiva, a formación é sempre necesaria, e máximo cando se trata de ferramentas deste calibre, non?
2: Claro. Que outros grandes retos de futuro temos así máis inmediatos para seguir avanzando nesta sociedade?
3: Un pouco por seguir na liña do que falábamos tamén na 36ª Asamblea de Kogami, pois se falaba tamén da accesibilidade, da necesidade de desenvolver a Lei de Accesibilidade do ano 2014 a través do seu correspondente regulamento, e que tamén é unha petición que lle facemos pois a Xunta de Galicia, que trate de agilizar a aprobación do regulamento.
2: Claro, porque hai unha lei de accesibilidade, pero non esa normativa que o desenrole, non?
3: Exacto, falta o correspondente regulamento, que é fundamental, para que se concreten, pues, outorgar seguridade xurídica, non, en definitiva, para concretar cales son a todos os niveis, pues, as distintas medidas de accesibilidade que todos os axentes que operan na sociedade pues, están obrigados a cumplir, non solamente as administracións públicas, senón tamén empresas, productores de bens, servizos, todos, o regulamento constitúe esa medida, esa concreción última do que non é accesible. E para nós, para as persoas con discapacidade de calquera eido, discapacidade física, orgánica, sensorial, intelectual, pois é fundamental que se concrete este regulamento.
2: Claro.
3: Nos consta porque a Consellería moveu o tema, tratou de abrilo a todas as entidades da discapacidade a través dunha mesa participativa, e nese sentido pues, non podemos máis que tamén estar agradecidos por o feito de que contara co sector da discapacidade, pero a partir de aí é necesario que lle dé un pulo a nivel interno pois para aprobar dunha vez por todas pois ese regulamento.
2: Por suposto. Estamos vendo que, bueno, apostas aquí, por exemplo, en Lugo, o uso do bus urbano se dispara nos últimos tempos, cada vez hai máis usuarios. O transporte público é accesible en Galicia en xeral? Que nota poñemos en este senso, Víctor?
3: A nota é desigual. É desigual tamén, non é precisamente porque o mellor falta este regulamento do que falábamos antes, non? Que é o que ten que determinar a concreta medida.
2: E que non funcionar isto, pois ao final,
3: exacto.
2: Claro,
3: e o vemos no transporte público, non solamente nos autobuses, que evidentemente pois o parque móvil pois se moderniza, e os autobuses pois se dotan de sistemas de ramplas que permitan o acceso de persoas con cadeiras de rodas, pero tamén o vemos nos taxis adaptados, nos chamados eurotaxis, pois que tamén que o tratamento é desigual en cada un dos distintos concellos de Galicia que teñen este servizo de eurotaxi. Falta esa homoxeneidade que non la daría pois o marco legislativo, que é o que estamos a reclamar.
2: Claro, estupendo. Pois meto traballo, non? O que hai por diante sempre. Parece que a lista nunca deixa de medrar, a lista de cousas pendentes, Víctor.
3: Sí, é certo, é certo. As necesidades cambian na súa intensidade, sí. Cando este ano, o ano pasado que celebrábamos os 35 anos da Confederación Galega con Discapacidade, facíamos un poquinho de reflexión sobre que sean as orixes, e se falaba pois de como era a situación das persoas con discapacidade fai 35 anos.
2: Sí.
3: Dende logo, pois bueno, é insusto, e aparte sería unha mentira dicir que a situación igual e non mellorou moito,
2: sí.
3: Pero sen embargo esa necesidade de loita e de visibilización das necesidades das persoas con discapacidade que era necesaria entón, agora de outra maneira, pero tamén sigue estando aí presente.
2: Claro. Pois Víctor Silva, secretario da Confederación Galega de Persoas con Discapacidade, Cogami, moitísimas gracias por estar este ratiño facendo unha radiografía un pouco das necesidades que tedes no día a día en actualidade. Un placer
3: e moitísimas gracias sempre por contribuir a visibilizar a realidade das persoas con discapacidade en nome de Cogami.
2: Bo día. Gracias, Víctor.
3: Moi bo día.
4: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
5: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
6: Una iniciativa de Vitaldent.
7: Pide tu consulta gratuita en nuestra clínica de Ribadeo, en calle Luz Pozo Garza, esquina con Avenida de Galicia, o llámanos al 937-3333. Abrimos los sábados.
8: Coñece dun xeito único a Ribeira Sacra. Percorre os ríos Miño e Sil a bordo dos catamaráns da Deputación de Lugo. Goza dunha viaxe pola paisaxe cultural e a historia dunha zona na que o románico e a viticultura heroica son parte da súa esencia. Reserva a túa praza en reservas.rutasembalses.es e déixate sorprender. Deputación de Lugo.
9: Husqvarna presenta el nuevo Automower, la evolución del robot cortacésped más vendido del mundo. Ahora con visión con inteligencia artificial que cuida tu jardín y tu privacidad. Autónomo, silencioso y fabricado en Europa.
10: Soy Aitana Bonmatí. En el alto nivel, la diferencia está en elegir bien. Y yo confío en Husqvarna Automower.
9: La número uno del césped con el número uno del césped.
11: Visítenos en Santalla Motor, Polígono Industrial de Lourenzá, Lugo. O llámenos al teléfono 658-774-106.
1: Voces de Lugo con Raquel González. Radio Voz.
2: Pues vamos a continuar, en este caso lo vamos a hacer con una paradita musical y enseguida nos vamos al norte de la provincia, enseguida buscamos pues esa actualidad que nos lleva hasta Burela con la celebración de un festival especial con motivo de ese primer encuentro que celebra hoy en el Mundial España y que lo enfrenta precisamente a Cabo Verde.

0: Pues a esta hora, 1:22, desplazámonos a nuestro programa provincial O Voces de Lugo. Para todos os ointes de Radio Voz na provincia de norte a sur, desplazámonos o norte. Facemos unha paradiña en Burela. Van a ser protagonistas, grandes protagonistas, porque hoxe estamos todos pendientes, evidentemente, estos días do Mundial de Fútbol, hoxe estreno da selección española con ese partido que enfrenta a España con Cabo Verde, e que vai a ter un pues un especial emoción nun rinconciño da Mariña Lucense como Burela, onde o 10% dos veciños pois proceden deste arquipélago africano. Así que imos destino Burela porque teñen organizada unha ben gorda, ben grande, para celebrar este día de hermanamento en todos os sentidos. E o creador de todo isto, o que anda detrás de toda a organización, é o noso seguinte convidado, Anxo Ferreira. Anxo, que tal? Bo día.
1: Hola, buenos días.
0: Bueno, ¿en qué momento decides que esto es un momento de celebración absoluta en Burela, Anxo?
1: Sí, claro, esto non o decidín eu, pero sí que a mí se me ocurreu, bueno, reivindicar un pouco, sí, xa desde unha maneira, xa non só desde o futbolístico, sino de unha maneira
0: moitos contextos,
1: global.
0: Sí, sí.
1: Exacto, que a multiculturalidade que hai en Burela, porque non só a comunidade caboverdiana, sino que hai 54 nacionalidades.
0: Sí.
1: E iso é unha riqueza inmaterial enorme. Eu que me darei aquí, bueno, sempre comento cos meus compañeros. Entón, fixemos un festival con programación de artistas musicais, con a intervención artística,
0: sí.
1: E nada, vai a ser unha festa rachada. Por ahora funciona a pantalla, funciona todo.
0: Porque se vai a seguir, evidentemente, o eixo central vai a ser ese partido a partir das 6 da tarde, non?
1: Exactamente, de 6 a 8 será o partido, e nada, arredor actuacións musicais,
0: sí.
1: Vai a ser unha festa tremenda, porque ademais é o primeiro partido da historia da selección caboverdiana no Mundial, e entón,
0: sí,
1: a comunidade caboverdiana está super contenta, super orgullosa,
0: e
1: nós tamén... toda a vila tamén deles e de compartir espacio, claro.
0: Claro,
1: que sí.
0: Claro. A que hora empeza a vosa previa?
1: Ahora as 3 empeza Saya, unha artista galega tamén con raíces palestinas, e despois virá Bayuca, que fará un DJ set, as 6 o partido, despois ven DJ Danny Fox, que é un artista lisboeta, tamén dun sello moi importante da diáspora lisboeta. Por último, actuará DJ Candole, que é un pouco DJ de moda aquí en Burela, da comunidade caboverdiana.
0: Sí.
1: Tamén se me escapa que Lilaina e Batuco Tabanca farán unha actuación de pandereteiras e batuqueiras conxunta ao finalizar o partido. Entón, bueno, temos bastante completo o día.
0: Claro. Bueno, hai tamén hai experiencias deportivas, non? Tamén entre as propostas, Anxo.
1: Sí, exactamente. Sí, haberá un torneo de fútbol 3x3 no,
0: sí,
1: Parque Rosalía de Castro, que organiza, colaboramos co Burela de Fútbol Sala. Tamén a SD Burela, o equipo de fútbol, tamén nos deixará material para facer un torneo de fútbol praia. Esto será de 4 a 5 e media,
0: sí,
1: e pode entrar quen queira a xogar. Así que, nada, será máis ben unha cousa máis recreativa que competitiva.
0: Sí, por suposto.
1: Así que, nada, claro, despois temos tamén alguna sorpresa durante a retransmisión,
0: ¿sí?
1: Un par de sorteos, sí. Hai un xogador da selección que mandou un saludo para a vila desde Atlanta.
0: Oh, que ben.
1: Sí.
0: Qué maravilla. Bueno, aí hai moito traballo detrás, Anxo.
1: Bueno, sí, claro, merece, a ocasión merece, e
0: sí,
1: a verdad que eu estou moi contento de como se sumou, pois, ademais de xente amiga, que
0: sí,
1: eu, por sorte, conto con colegas que ahora, pois bueno, triunfan no mundo da música, ou no mundo incluso dos medios e demais, e ademais de sumarse eles, pois a xente da vila implicouse mogollón estos días, e nada, unha pasada que se xa feito así tamén pola propia xente.
0: Por suposto. Sí. Vai a ser un éxito absoluto, en Chede sí ou sí, non? Hai sitio para todos, supoño.
1: Sí, exactamente, sí, hai sitio, e sí, ahora xusto estábamos comentando que o tempo, a ver se non para o vento, porque cando fai vento non chove, e
0: sí,
1: o que sí que está nublado aquí hoxe, que
0: sí,
1: si se mantén así sería perfecto, porque será máis agradable que non pegue o sol
0: sempre
1: como pegou onte. Nada, por ahora de maravilla todo.
0: Claro, que te di a xente de todo o que está desorganizando?
1: Bueno,
0: uns e outros.
1: Sí, hai moita expectación,
0: sí.
1: Eu precisamente levo traballando en contacto con colegas caboverdianos, porque eu, bueno, a miña familia de toda a vida de aquí e tal, e todas as decisións estéticas, como de contidos e tal, funas consultando, obviamente, con meus colegas caboverdianos, porque a festa é para eles.
0: Sí, y, por suposto.
1: E sobre todo hoxe, no día de hoxe, e sí, nada, a verdad que hai moi boa resposta. Eu estou moi contento, moi expectativa tamén, pero por ahora todo mundo moi feliz.
0: Claro, queda moito da organización para que este todo, ou sea, hasta estas alturas, aún hai 28 minutos todo listo, Anxo.
1: No, falta enchufar un par de cables, pero está, o sea, sí, estamos aquí un pouco á espera, sí. Pero sí, claro, a ver, ao final montar algo como esto tamén require de tempo, de moito traballo, de xente profesional do sector, pois moito da música, do espectáculo e tal. Entonces, nada, están aquí acabando de poñer un par de cables, pero estamos casi listos.
0: Estupendo. Pois, Anxo, millóns de gracias, porque sabemos que estás liadísimo non o seguinte. Gracias,
1: bueno, gracias
0: por parar estes minutiños. Que sexa un éxito rotundo, que vai a ser, o de menos aquí o resultado, o bonito é, pois, este contexto social e vivir claro este momento, pois, con tanta intensidade, sen rivalidade fora da cancha, iba a decir, porque eu estou acostumbrada ao baloncesto, do campo, vale?
1: Sí. Vale, estáis invitadas todas e todos, por suposto, a vir o Xaburela e nada, isto vai ser unha festa tremenda.
0: Por suposto que sí, pois enhoraboa polas ideas e por leválas a cabo e a disfrutalas moito, vale?
1: Veña, gracias a vos tamén.
0: Bo día, Anxo. Chegamos a case unha media, seguimos aquí no noso Voces de Lugo con esta última media hora que nos queda de percorrido atas dúas.
2: Ahora que llega el buen tiempo, ¿por qué no te pasas por Repuestos Martín y conoces la gama de motos y quads de Yamaha? Repuestos Martín, desde 1970, especialista en motos, concesionario Yamaha para la provincia, con todo tipo de recambio y servicio técnico propio. De carretera, off-road, scooters, quads de ocio y ATV agrícolas para el trabajo. Y siempre con la garantía, comodidad, prestaciones y seguridad que solo Yamaha te puede ofrecer. Ven a Repuestos Martín, Polígono Industrial del CEAO, calle Canteiro 71. Estamos en Facebook y en Internet, repuestosmartin.com y en el teléfono 982-211-897.
3: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
4: Arde Lucus, 25 anos facendo historia. Arde Lucus, Anus Argenteus. Do 18 ao 21 de xuño, Lugo volta ao pasado e o Imperio esperta. Loitas de gladiadores, espectáculos de fogo, circo romano, concertos, campamentos, desfiles de tropas romanas e tribus castresas. Sente Lugo arder. Máis info en ardelucus.com. Organiza Concello de Lugo.
5: Voces de Lugo con Raquel González, Radio Voz.
0: Llegamos a la 1:31, una paradita musical la hacemos a continuación en compañía de los Ronaldos y uno de sus míticos temas, y enseguida nos vamos a Monforte y enseguida hablamos de propuestas solidarias para este fin de semana.

0: Radio Voz Lugo 105,6, Monforte 87,8, Chantada 90,4, Sarria 98,2, Ribadeo 102,3, Viveiro 88,5 y Vilalba 103,0.
1: Con pan ou sen pan, coma queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
2: Coñece dun xeito único a Ribeira Sacra. Percorre os ríos Miño e Sil a bordo dos catamaráns da Deputación de Lugo. Goza dunha viaxe pola paisaxe cultural e a historia dunha zona na que o románico e a viticultura heroica son parte da súa esencia. Reserva a túa praza en reservas.rutasembalses.es e déixate sorprender. Deputación de Lugo.
3: Arde Lucus, 25 anos facendo historia. Arde Lucus, Anus Argenteus. Do 18 ao 21 de xuño, Lugo volta ao pasado e o Imperio esperta. Loitas de gladiadores, espectáculos de fogo, circo romano, concertos, campamentos, desfiles de tropas romanas e tribus castrexas. Sente Lugo arder. Máis info en ardelucus.com. Organiza Concello de Lugo.
4: En Vilalba, restaurante A Nova Ruta. Máis de 25 anos de bo facer ofrecéndolle unha cociña esmerada para desfrutar nas nosas instalacións ou para levar. Dispoñemos de distintos salóns para albergar os seus eventos. A diario ou nas datas sinaladas, restaurante A Nova Ruta dende o ano 2000 ao seu servizo. Estamos ao seu carón de mércores a domingo na saída Vilalba Rábade. O noso teléfono é 982 51 11 50. En internet, restaurante a novaruta.com.
5: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
6: Una iniciativa de Vitaldent.
7: Pide tu consulta gratuita en nuestra clínica de Ribadeo, en calle Luz Pozo Garza, esquina con Avenida de Galicia, o llámanos al 937-3333. Abrimos los sábados.
0: Radio Voz Lugo 105,6, Monforte 87,8, Chantada 90,4, Sarria 98,2, Ribadeo 102,3, Viveiro 88,5 y Vilalba 103,0.

0: Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte, 87,8, Chantada, 90,4, Sarria, 98,2, Ribadeo, 102,3, Viveiro, 88,5, Vilalba, 103,0.
1: Con pan ou sen pan, coma queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
2: Coñece dun xeito único a Ribeira Sacra. Percorre os ríos Miño e Sil a bordo dos catamaráns da Deputación de Lugo. Goza dunha viaxe pola paisaxe cultural e a historia dunha zona na que o románico e a viticultura heroica son parte da súa esencia. Reserva a túa praza en reservas.rutasembalses.es e déixate sorprender. Deputación de Lugo.
3: O Instituto de Secundaria de Foz ofrece formación profesional en hostalería e servizos administrativos. Son opcións de futuro moi interesantes e con pleno emprego. Súmate a un sector que está cambiando.
4: Hoy es de Foz, oferta FP ordinaria presencial de cociña, restauración, gastronomía e servizos administrativos. FP dual intensiva de cociña e servizos. E FP modular para adultos de cociña e gastronomía.
3: O prazo de admisión está aberto ata o 30 de xuño. E as prazas son limitadas.
4: Infórmate canto antes no IES de Foz. Teléfono 982-870287.
0: Radio Voz. Alegría de vivir.
5: Husqvarna presenta el nuevo Automower. La evolución del robot cortacésped más vendido del mundo. Ahora con visión con inteligencia artificial que cuida tu jardín y tu privacidad. Autónomo, silencioso y fabricado en Europa.
6: Soy Aitana Bonmati. En el alto nivel, la diferencia está en elegir bien. Y yo confío en Husqvarna Automower.
5: La número uno del césped con el número uno del césped.
7: Visítenos en Santalla Motor, Polígono Industrial de Lourenzal, Lugo. O llámenos al teléfono 658-774-106.
4: Os venres, en Voces de Lugo e a Mariña, temos un espazo dedicado á gastronomía, a lareira. Receitas, trucos, consellos e moito máis contados por José Blanco, xefe de cociña do restaurante La Solana de Ribadeo.
3: A Lareira, os venres en Voces de Lugo e a Mariña, o programa dedicado á actualidade local e comarcal que se emite cada día en Radio Voz.
0: Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte 87,8, Chantada 90,4, Sarria 98,2. Ribadeo 102,3, Viveiro 88,5, Vilalba 103,0.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Radio Voz Lugo, 105,6.
1: Con pan ou sen pan, coma queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
2: Coñece dun xeito único a Ribeira Sacra. Percorre os ríos Miño e Sil a bordo dos catamarán.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Continuamos en La tarde es tuya, alegrando tu tarde con tu música, y tenemos por aquí a Manolo de Bastavales. Hola, Manolo.
2: Hola, ¿qué tal? Hoy estoy un poquillo cansado, porque fue los bailes de antes, ¿no sabes?
1: Eso te iba a preguntar, que te iba a decir, es mucha festa, ¿y cómo fue todo?
2: Sí, muchísima festa, orquesta, Antonio Barros, yo qué sé, aquí estaba, había más gente aquí, bueno, do que aquí hay de todo, no sé, como dónde apareció tanta gente. Sí,
1: bueno,
2: sí,
1: eso está muy bien, que gente acuda.
2: Como tiene que ser.
1: El tiempo acompañó también, ¿no?
2: También, sí. Bueno, de algún lado lloveu ahí para pagar el luma a la hora de padrón, por lá, y
1: ya llevo estudiar
2: a tiempo, sí, facía, pero bueno, ese es el peor, hombre, ese es el peor.
1: Está
2: pero bueno.
1: Claro.
2: Cando chove, nunca chove justo de todo, é un decir que hai.
1: Xa, é verdad. Entón, ben, que estás de resaca, digamos.
2: Entón, sí, un poquinho trigao, non sabes? Porque, claro, é, para a miña dar un teu posto estrotes, entón, sí.
1: Non será para tanto.
2: No, hai que cuidar, non é? Todo isto que che estou dicindo é mentira, porque non fun ao baile siquera.
1: Que non, si me dis?
2: Non fun ao non. Mas tiña gana, pero non houve que me levar. Cando era Susana, é unha pena. Queria que me levaran a escoitar a Antonio Barros, sabe, que veu a facer a sesión Bermú, pero non houve maneira, chico, eu que sei. Bueno,
1: tiveche que bailar na casa, entón?
2: Non a bailar na casa, facer a ilusión de que estaba no atrio de Bastavales, ali maneándose, pero non houve
1: maneira. Dando todo.
2: A ver se para outra vez chegamos a lá. Ahora xa temos aí o Carme, xa falta un mes. Dentro de un mes xa temos as festas do Carme. Entón,
1: bueno, pois a ver se para o Carme vas, home.
2: A ver se podo ir, home.
1: Non quedes coa gana, eh?
2: Bueno, mira, antes estuvo falando aí unha señora que tiña a filla de cumpleanos, unha tal Carolina. Mira ti que casualidade. Eu quería escoitar a Orquesta Capitol, que ten unha pieza que se chama así, Carolina.
1: Carolina, da Orquesta Capitol.
2: Da Capitol, que o director é o jefe, é que mi señor meu, entón, sabe, que pedir algo tamén para eles, porque se non olvida, se non sei que...
1: Claro,
2: bueno,
1: que
2: se
1: sí.
2: Haya, se non ponemos outra calquera, non pasa nada tampouco, eh.
1: Pois déxame mirar, ver se a Orquesta Capitol temos Carolina...
2: Porque... Non perdamos tiempo, Susana, por favor. O tiempo é oro, que non lo aproveches un bobo. Bueno.
1: O tempo é oro, mira, Capitol, a veces tú, a veces yo, pero como Carolina non me aparece ningún,
2: bueno,
1: home, mira
2: pues,
1: que pena.
2: Bueno, vamos, pues a veces tú, a veces yo, ala.
1: Esa, de Capitol, veña, estupendo.
2: Exactamente, como non.
1: Con Capitol
2: para
1: seguimos.
2: Para os escoitantes de Radio Vosa, por aquí, para que se animen, para que chamen, que chamen. Como ten que ser.
1: Bueno, pois pues nada, Manolo, unha aperta grande.
2: Vai dar o viaxiño, porque agora a muller é fixo se dar un... Para desentumecerse, non sabes? Entonces...
1: Ah, e ti non vas con ela?
2: No. É mellor solo que a mal acompañado.
1: Ti quedas aí de guardián da casa, non? Quedas guardando a casa.
2: Quedo guardando na casa, por si é caso. Que...
1: Claro, moi ben.
2: Vai a caixa fuerte, non sabe unha combinación, pero meño revendan a parede.
1: Non vai a ser. Pero mira, ti preparas a cena e cando chegue Marcelina xa ten na mesa.
2: A cena xa ten aquí preparada a filla do medio. Estuve aquí cociñando xa e... Sí. Olga,
1: que sorte.
2: A filla do medio. Non chamo a do medio porque é a segunda, non sabes?
1: Claro, mira que sorte tes aí coa filla, eh? Que maravilla.
2: Sí. Xa, a segunda, a primeira, a segunda e a terceira. Para de contar, porque, bueno, se por min fora, pois pues, a mellorina lle daba outro. Miraba a ver se viña un varón, pero non... Despois era...
1: Tres eu, nenas.
2: Bueno, cousas da vida, non sabes?
1: A veces pasa así.
2: Moitas veces sempre, oi, tronse da logo, cantos fillos tes. Eu fillos non teño.
1: Fillas.
2: Non te veches? Sí, pero tú en fillas, tuvemos fillas, pero fillos non.
1: Claro. Mira, todas viven por aí, pretiño de vos?
2: Sí, todas están aquí na mesma tribo, teñen todas casa e morada, casadas legalmente por la Santa
1: pues
2: Madre.
1: Pois mira, que ben, que che cadraran todas aí cerca, que non emigraran ninguna, todas aí outro carón.
2: No.
1: Mira,
2: todas teñen traballo a votar polos ollos, como quien dice, bueno, yo mediante toco madera, pero teñen, sí. Ainda perden de traballar porque non dan feito.
1: Mira, un
2: asunto da limpieza, desas cousas, non sabes?
1: Sí, mira que ben. Pois que ben que poderan quedar cerquiña da casa, con traballo cerca
2: e
1: todo.
2: Sí, unha fixa unha casa aquí ao lado, e, bueno, súa baladoulla finca, e, bueno, entre ela máis un mozo que ainda non se casara, o pobre do infeliz enterrou ali unha de cartas sin saber ainda se era para ele, pero, bueno, agora xa se parou eso. Agora xa teño un fillo de 20 anos, ó, xa,
1: bueno, entón, ao final, era unha boa razón. Fixeron ben porque mereceu a pena, mira que ben.
2: Como non, sí. Eu contentirmo, a mí non me cabo o peito na camisa.
1: Non me estranha.
2: Non me acordo desas cousas, porque hai calamidades, pero, bueno, de momento, eso.
1: Qué ben, home. Pois que bonito disfrutar da familia, tela así.
2: É como non, pois sí, pois sí.
1: É o máis bonito.
2: Eu gostaria de tela longe, porque, bueno, porque non molesten moito. Bueno, ás veces tamén é verdad, pero bueno, non, dá gusto, dá gusto.
1: Moitas veces non é por querer, son as circunstancias, non laborais e todo. Entón, bueno, pois mira,
2: sí,
1: se cadra así, unha maravilla, unha maravilla.
2: Sí, señora, sí, sí.
1: Bueno, pois imos co Capitol e mandamos un abrazo grande a toda a xente por aí en Bastavales. A filla do medio, a primeira, a terceira e a todas, vale?
2: A sete, vale, vale, gracias, bueno.
1: Gracias, Manolo.
2: A semana que ven, non?
1: Como?
2: Para a semana ainda estás por aí, non?
1: Ah, eu controlo como non vou
2: bueno,
1: estar.
2: Bueno, pero que ibas de vacacións,
1: concho. Para onde me mandas ti?
2: Eu, por onde usted queira, señora.
1: Eu que saiba a agosto nada, pero bueno,
2: ah,
1: avisarei. Ainda estamos no mes de xuño.
2: Entendí mal eu outro día, entón. Bueno,
1: xa me vou para San Xoán. Bueno, pode ser.
2: Hasta
1: gracias.
2: La semana que vengo.
1: Chao, chao,
2: vale.
1: Hasta luego.
2: Hala, chao.

0: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
1: Enche de alegría todos os teus sábados e domingos de 10.

0: Y qué bonita también es la radio para sorprender y para demostrar cariño y amor a la gente que queremos, ¿verdad? Porque hacerlo públicamente, la verdad que tiene mucho mérito y nos llega mucho más al corazón también a través de las ondas radiofónicas. Pues precisamente eso ha hecho Leti, que nos envía esta preciosa nota de voz.
1: Hola, boas tardes, eu son Leti, dende Cambados. Hoxe quero facer unha dedicatoria un poquinho especial, xa que é para unha amiga, para a miña amiga Rocío de Barrantes, que, bueno, quería facerlle unha sorpresa e creo que se vai alegrar un montón. Nada, decirlle que é unha amiga moi especial, que me encanta pasar tempo con ela, facer plans con ela, nada. A canción que lle quería dedicar, pois, é a de La Oreja de Van Gogh, de Nadie Como Tú. Nada, a verdade é que é unha moi boa amiga, encántame estar con ela, nada, pois espero que lle guste. Nada, saludos, graciñas, chao, chao.

0: Bo, tive unha semana moi complicada no traballo, non me chegan os días a nada. O mes que ven vou seguro, sen falta.
1: Hola, mamá. Mira, que teño a casa patas arriba pola reforma. A ver se cando remate podemos tomar ese café. Xa te aviso, biquiños.
2: Déixate de excusas. Coida dos que sempre nos coidaron. Estrategia Galega de Atención á Soidade Non Desexada. Xunta de Galicia. La noche con Esther López. Radio Voz.

0: acabou. Tive unha semana moi complicada no traballo, non me chegan os días a nada. O mes que ven vou seguro, sen falta.
1: Hola, mamá. Mira, que teño a casa patas arriba pola reforma. A ver se cando remate podemos tomar ese café. Xa te aviso, biquiños.
2: Déixate de excusas. Coidados que sempre nos coidaron. Estrategia Galega de Atención á Soidade Non Desexada. Xunta de Galicia.
3: La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.

0: Seguimos en Radio Voz. Cuéntanos. Buenas noches.
1: Hola, buenas noches, Esther.
0: Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos?
1: Encantado de hablar contigo, con Novo de Sedón.
0: Igualmente. ¿Cómo te llamas, perdón?
1: Novo.
0: Novo, de Ferrol.
1: Sí.
0: Pues encantada de saludarte. ¿Cómo estás?
1: Pues igualmente, Esther. Te escucho todos los días, aunque llamo pocas veces, porque soy
0: gracias.
1: Muy mayor. Tengo el mismo problema. Que eres una muchacha muy educada, muy correcta y una gran profesional.
0: Qué amable,
1: pero
0: muchas gracias.
1: Lo que pasa, Esther, que
0: cuéntanos.
1: Soy un señor mayor.
0: ¿Mayor qué significa? ¿Mayor
1: ¿cómo?
0: ¿Qué significa? ¿Qué significa mayor?
1: Pues significa mayor, Esther, que llevo 5 años viudo solo.
0: Sí.
1: No tengo problemas, tengo un camión de 140 metros, tengo una finca, tengo un baixo alquilado, no tengo niña pensión, no tengo coche, un conduzco, pero chiquiña, la soledad de la noche, solo 5 años. Claro, tengo 2 hijas, tengo 2 netas, pero las netas, una vez licenciada en Derecho Internacional, está en Bruselas. A otra, hija de oficial de justicia. A otra, trabajadora social. Y hay que estar solo. Es cuestión de momento que sea alguna persona que esté sola, pues yo le ofrezco casa gratis, agua gratis, a mí me convierta una casa a Junta de Galicia. Pero el resto ofreceré todo gratis. Solamente por aquello de hablar, es de no estar solo todo el día, toda la noche. ¿Qué te parece?
0: ¿Tienes amigos, Novo?
1: Pues mira, yo vivo en una zona rural aquí de Ferrol. Una zona rural. Somos 7 o 8 vecinos en la calle. Casi todos están en la misma situación como a mí. Tratámonos, saludámonos, vamos así algunos para uno o para dos, charlamos los baixos, porque ellos no tienen una finca como te llevo, que tengo una finca que tengo 80 metros, puedo pasar por la adiante. Pero para mí en la casa no me dan nadie, porque siempre cada uno anda por su y nadie se preocupa de nadie. Bueno, querido Esther, pues nada.
0: Pero más si dos vecinos, ¿coñeces a otras personas que vivan nunha zona cercana? Quero dicir, se temos vehículo, e oxe por ese, aquí en Galicia, as distancias son relativas. Pode atoparse máis xente noutra cidade, noutro sitio, cerca, noutro pobo.
1: Sí, moi en noutro pobo, pero de das. Eu xa teño moitos anos. Teño coche, todavía conduzo, tengo carné.
0: Pero tes amigos de aí algún tempo, ou tiveches amigos, ou tiveches algún amistade en algún momento, hai uns anos?
1: Non teño moitos, porque sabes o que pasa. A miña profesión foi conducir camións 37 anos por toda España. E claro, foi camión de radio. Escutaba moito a radio galego, porque a volta, agora escuto a tía, escuto tamén a galega, a radio, que a miña compañera de sempre. Esa se digo algo que hai. A veces aparece alguna persona que esté en la misma situación, en el chame, en el teléfono que le ha grabado ahí en la radio voz, es que me chame, es el salvo al millón. Bueno, si parece bien.
0: Bueno, sabedes que non temos o costume de intercambiar teléfonos por la cuestión de protección de datos e poñer en contacto as persoas. Habería que ver efectivamente como se pode articular iso, pero isto que nos estás dicindo na radio, non o tes contado por aí? Non tes falado deste tema fora do entorno do que nos estás dicindo agora, en
1: no,
0: público?
1: No. É a primeira vez que falo disto.
0: E non o tes falado?
1: No.
0: O digo porque supoño que hai, non moi lonxe de ti, probablemente se me ocurre, non? É dicir, dende colectivos veciñais nos que se poda poñer algún tipo de anuncio neste sentido, algunha concellería de asuntos sociais nas que se poda facer un anuncio deste tipo, e que seguro que coñecen persoas cas que se podan poñer en contacto, etcétera, etcétera. Dicir que probablemente haxa moitas maneiras de poder facer isto e regular isto. E, por certo, se tese familia que coñece temas legais e que coñece temas de servicio social, creo que sería unha boísima idea que lles dixeras, mira, veño de pensar isto, teño espacio, e incluso pois podería aquí aloxar, non sei, incluso estou pensando, estou falando en voz alta, ou seja, pensando en voz alta, pois persoas que me poidan axudar a manter todo o que teño, finca, etcétera, bla, bla, bla, bla, e hai persoas, por exemplo, pois, que poden aloxar incluso máis dunha persoa que poda facer as tarefas tamén que podan ser necesarias nese entorno.
1: No,
0: seguro que é posible chegar a algún acordo.
1: Eu neso non teño problema, veo unha señora que son unha maravilla de señoras, veo un día que outro non, traen unha comida da Xunta de Galicia, pero o malo é un problema, neso non teño problema. Pero o problema é que estou solo, que me aburro, que o paso moi mal, moi mal.
0: Pero fala-o. Fala cas persoas que están no teu entorno e seguramente se poderá buscar algunha persoa que poda cubrir ese oco. Seguramente hai.
1: Pero,
0: incluso a persoa que vai aí a facer algo. Incluso a persoa que vai facer algo. É dicir, o mesmo que podemos dicir aquí, dende un programa de radio, con todos os riscos que iso supón, por certo, que sería arriscado o asunto, vale, porque pode xurdir calquera cousa, me estás entendendo. O mesmo risco que se pode facer dicindo isto en público, pois o podes tamén asumir dende unha perspectiva máis cercana.
1: Pois non te sei, non lle vexo forma de facelo por ningún medio.
0: A ver, estásme...
1: Novo.
0: Claro, vamos a ver, o que pasa que creo que falei, pero non me escoitaches. Tites familia que se adica ao tema do traballo social?
1: No. Teño unha neta de traballador social do Ayuntamento da Coruña. Teño outra que é oficial de Xustiza que está dentro da Coruña.
0: Creo que me estou explicando fatal no meu propio idioma. Tes unha neta que traballa precisamente en asuntos sociais dun concello. É dicir,
1: sí,
0: ela sabe como funciona o tema legal neste sentido.
1: Sí.
0: Non? Porque non falas con ela e lle comentas a túa proposta a ver que te suxire e que te aconsella.
1: Ela non se dedica a iso, ela ten outras cousas, tú ela está ao servicio do seu traballo do intervento.
0: A ver, claro, o que pasa é que cando estamos dándonos golpes ca cabeza ca parede, non temos nada que facer. Pero ela sabe como se pode facer isto e sabe onde podes facer chegar a túa historia. Non hai ningún problema en que é como se me dis, vamos a ver, eu necesito, por exemplo, cambiarlle as rodas ao meu coche. Bueno, se teño un familiar que traballa nunha empresa que venda rodas, creo que o máis fácil, non, que me poda aconsellar con esa persoa.
1: Xa,
0: que a teño de man. E ademais sabe como funciona. E ademais seguramente me pode facer un desconto. A ver se me sigues. Se ela... claro, ela coñece ademais a normativa, coñece as necesidades, coñece como se pode articular iso e pode darte o consello para poder facer iso.
1: Non che sei, está que xa pode, pois nada, non tomo la tomar.
0: Ou non falades nunca entre vos? Non falades, non tendes relación?
1: Sí, temos relación, sí, pero non falamos de iso.
0: Pero non falades porque non cadrou, pero lle podes preguntar a ela, non? Ou non?
1: Home, eu non é de dicir que son tolo. A un dos meus anos, a unha persona.
0: Eu non entendi que estiveras falando de arrimarte a alguén, ou o que estás buscando é arrimarte a alguén.
1: Entendín
0: outra cousa.
1: A ver se me entendes. A mí non me quero arrimar a alguén. Eu quero que día unha persona que puidera charlar e salir a...
0: Eu non entendín que estiveras buscando parella. Non nos dixeches iso.
1: Non sei.
0: Ou estabas facendo un chamamento estilo antigo a ver se aparecía unha muller que queira ir a vivir a túa casa.
1: Pois eu non sei, tú non sei. Pois non sería mala idea.
0: Eu entendín outra cousa, dicir, non din nada por sentado. Por iso estou falando totalmente en serio completamente en serio de diversas posibilidades. Porque se pode, non estaba dando por sentado que fora unha muller e cunha perspectiva de parella. Pode ser un home, pode ser unha muller, pode ser alguén que vaya aí a facer os traballos, pode ser unha persoa que faga compañía. Non especificamente unha persoa con perspectiva de parella, que tamén sería posible.
1: A Curroxa puñeme un señor que me vine a buscar todas as tardes para acompañarme e dar un paseito. Sabes o que pasa? Que agora teño un problema que non podo andar ando pouco. A Seguridade Social deu un andador e ando pouco.
0: Ajá.
1: Ese é outro problema gordo. Bueno, querida Esther.
0: Pero quizás non hai tantos problemas. Fixadevos que esta noite atopamos moitos máis problemas que solucións. O cal é pelín frustrante. É dicir, hai posibilidades, hai moitas cousas que se poden facer. Outra cousa é que non nos apeteza facelo.
1: Bueno, pues,
0: non, quero dicir, fíxate que agora, cando estamos falando un pouco máis, aparecen cousas que non nos contaras. Por exemplo, efectivamente, que se ofrecía e que había posibilidades de que fora aí unha persoa. Bueno, eso quere dicir que poden pasar cousas, é dicir, que hai ferramentas e que hai cousas que nos poden axudar.
1: Pero
0: se o que, efectivamente, se o que buscas é outro tipo de compaña, con outro tipo de utilidade, quizáis haxa que buscalo noutro foro.
1: Xa. Bueno, pues nada,
0: ¿no?
1: deixámoslo.
0: Tería que ser outro foro. Pero bueno, insisto, se tes familia que coñece a cuestión legal e como se pode articular isto, creo que é interesante que o poidas comentar e que che dean visións. Se non hai que buscar outro tipo de axuda, outro tipo de foro, outro tipo de lugar, ou quizáis algún lugar onde se podan buscar contactos con persoas cun obxectivo de parella.
1: Bueno.
0: Non? É dicir, estamos falando completamente en serio, con todo respeto, pero hai que buscalo no foro axeitado, verdade?
1: Bueno, pois a ver. Bueno, Esther, pues muchas gracias.
0: Gracias por estar con nos. Igualmente, boa noitiña, gracias. Un saudinho.
1: Pues gracias a ti, que
0: muy
1: eres una profesional y eres una muchacha muy profesional.
0: Eres muy amable.
1: Non sou amable, amable eres tú, que te moitos, que te chamamos, estamos dando chalapa, a veces fora
0: non elata, non elata en absoluto, non elata en absoluto, claro que non.
1: Bueno,
0: en absoluto. En absoluto, é un placer podernos falar, ¿eh? Pues, graciñas por acompañarnos. E xa nos contarás. Un saudiño. Grazas, moi boa noitiña. Un saúdo, moi boa noitiña. Nos dice Andrés, que escribe a la noche con Esther en Facebook. Grado de dependencia máxima, grado 3. Las tarifas base que publica el sector, que rondan los 1.900 euros de media en la provincia, son para personas autónomas o con dependencia leve. Si el mayor requiere atención total las 24 horas, movilizaciones continuas o cuidados de enfermería intensivos, el precio se incrementa notablemente. Nos dice también, servicios añadidos y medicación. La tarifa estándar incluye alojamiento, comidas y asistencia básica. Si se suman costes de pañales, medicación no cubierta, peluquería, podología o terapias de rehabilitación especiales, la factura mensual se dispara. Habitación individual. Optar por una habitación privada en lugar de una compartida incrementa el coste mensual en varios cientos de euros en cualquier centro geriátrico. Lo comentaba pues justo en la solapa, en la pestaña de la noticia que publicábamos también en Facebook, de que el gobierno propone centros de día y residencias intergeneracionales para combatir la soledad no deseada. Bueno, pues ahí está también el comentario que nos deja Andrés en nuestra página en la red social Facebook. Bueno, pues ideas interesantes, testimonios interesantes, preguntas que siguen quedando sobre la mesa, perspectivas también. Claro, que podemos tener, dependiendo de cuál sea nuestro criterio, y desde luego muchas soledades no deseadas que siguen formando parte, efectivamente, pues del entramado social en el que vivimos en la actualidad y, de momento, aparentemente con no muchos visos de solución y visto lo visto y oído lo oído, más o menos por ahí estamos. Oye, vamos a terminar con unas notas del You're Not Alone en la versión de Ida Lansberg y Simone Salvatore. Así concluiremos con Sonido Bossa Nova, la edición 4955 de La Noche con Esther en Radio Voces, martes ya, 16 de junio de 2026. Mañana volvemos a reunirnos, será a partir de las 9 de la noche para conversar, para charlar, para hacerte compañía también, porque en la radio estamos para estar de fondo también, entre otras cosas, y fluyendo el tiempo que fluye la vida como debe ser, en directo. Marcos Villar, al frente del control técnico de sonido, y una noche más os ha hablado Esther López. Nos quedamos con Ida Lanzer y con Simone Salvatore. Hasta mañana.